عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

رفعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ.

فيها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك.

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

كالكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم.
2: من زملي خير قدير المصطفى.
3: Sunu café Khelkom, di café 100% naturel. Wow, café Touba, gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lépp naturel. Sunu café Khelkom la lay digal. Moy café gi ñëpp taamu, bitim réew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey mu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sall Yo Mbacké. Sunu café Khelkom, disponible na au Sénégal, ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ti wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Khelkom moy café gi ñepp taam
1: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Bassirou Diaw Touba Lansar mo reerle portefeuille bo xamne kayitam yep daf ci nek Serigne Bassirou Diaw nak mi ngi joge won Lansar jëm ci siège Touba ci kanam di nek fi ci wetu arrondissement don xeyci tialtine ji lako wad ci digënté bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbolém ay kayitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci tour Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninaya bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo

0: مبكي ممثل عبد الخديم دكتور جنرال انستيتي الازهر شيخ محمد لامين بارا مبكي غيمبند دو جاكارلو ايزن غلاس مولين دي نيو دي لين زيار دي سانت بو باخ وايجورو دونغي سي سين كولوتي واي دي سانت جانغالي كات يي اك دونغي تي ريزولتا يي ام سول ييغا خامني ام نانكو تي انيك اسكولير بي ويسو سيرين مرتضى مبكي دكتور انستيتي الازهر شيخ محمد لامين بارا مبكي غيمبند دو جاكارلو اك ايزن غلاس بي mi ngi yëgal nag wayjuru dong yi nga xam ne seen doom fa la daan jàngee ak képp koo xam ne da nga bëgg sa doom jàngee fa. Mbind mi nag tàmbali nañu ko incha allah, njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre. Ñu ngi koy yëgal ñëpp nag dañuy yemale place yi, njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre, te bu ñu tàmbalee njàng mi dootuñu mën a bind kenoon. Kon ñuy soññ wayjuru dong yi fa daan jàngee ak képp ku bëgg sa doom jàngee si fa. Ci institut al azhar cheikh mohamed lamine bara mbacke guy mbind de jakarlo usine glace na nga xamne mbind bi tambali nañu ko njang mi juroomi fan ci weeru octobre lay doon. Place yi nag dañu ko yemale, te bu ñu demee ba tambali njang mi dootu ñu mënd bënd keneen. Kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal.
1: digalul serigne muntaha mbacke khalifa senel al day mourid kilifte ko serigne abul baraka mbacke khalifa cheikh mamadou fadel jabotou cheikh mamadou fadel yettel serigne mam cierno mbacke ep serigne mbacke saloum yowri ñim da ngay tek deri ke serigne fallu mbacke ñi nga leen di fateli bis ba ñu mujjé jot ndigal ci sen serigne tan soppé cheikh mamadou fadel mbacke ñi def ko bisu fateliku ak ziar ak ñaan aljuma ñaar fukki fan ak juroom ci bëru septembre 2026 ci ker serigne fallu mbacke gi jakarlo juma ji magalu beccëk lay doon dernier réunion ba japp nañu ko alar ba ñaar fukki fan ak ñett ci bëru septembre ñi ko jëgal jabotou adimu rasoul jabotou cheikh mamadou fadel bakke mbacke ak ngoussobe cheikh yone wi talibe yi ak sappe yi ñi ngi soñi jawriñ yi bëgg jawriñ bi ci nekk soñi mbolo ma mu jité jawriñ serigne aladji dieye serigne madika diop serigne cierna ndjay gax serigne ndior ndjay serigne fallu fall bogo serigne fallu ndjay fay fay serigne abdou samad diop jawriñ yi daïratou mafati ol bisri serigne cheikh jorel mbacke president de nourou daïratou mafati ol bisri soxna mbéri gay jawriñ yi mbolem soxna yi soxna fali lay soxna fati ndjay ñi ngi koy fatali serigne daara alquran yi ak ñi sun borom man lo alquran te lepp lu ci way jang mu fexé ba limba mu jox jawriñ serigne fallu silla imam touba ngene 77 605 51 56 76 605 51 56 serigne fallu moy geej ko ñew tan ko lu te koy rodde tatani do sorti lu fu wa mew nga neel sir bi der na xelu te fas yene ca tax ko bax day xelu serigne fallu xar bax da ko xoti lu ku ñew del sa mur dotu lo chomp lu
2: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu fas yene and deglu ki nga xamni modi serigne modou abdoulaye mbacke khalifa serigne mamour mbacke dendey ci wote tolu dembe yi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk talibi ci ndigalul serigne ibrahim waxuja khalifa cheikh amadou mbé son serigne modou abdoulaye mbacke ma tok fi di jotaay bi di feñal samay sant ak samay ngeureum ci mbollem talibi te di len soñni ci ngobum daru xaddi ni ñu japp ci le 5 octobre départ de 3 heures ngone la 4 octobre ci soñ mbollem talibi yépp réew bi réew ci fuway mëna tollu rek ci réew mi ñu ngi la ci soñ nga tew bu ci mën ta tewin nga feñal ci sa addiya te la nga xamni mom lañ fay xewlo ñu ngi leen di sant bu baax nak di leen gëreum te di leen ñaanal ci li wessu lepp tay ñaan ngeen depp ci ngeureumal Serigne Touba jërëgën jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: loolu moy kat yi nga xamni mo bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacke khalifa Serigne Mamour Mbacke dende yi mu doon wote tolu dende yi képp ko xamni nak bëgg nga ci ay leerlu wala nga bëgg ci barkelu rek man nga jox ko Bayinar Ndiaye ci 77 221 67 20 dimanche nak ñenti fan ci wéru octobre ci lañuy départ ci bu ñetti waxtu joté ci ngone manam 15h alterné nak juroomi fan ci wéru octobre mom moy liggéey bi kon nak mbokk yi wote baangi noonu wote wu bawoo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacke khalifa Serigne Mamour Mbacke ca dende yi ci wote toolu dende yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.
4: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamulen sunu salon marocain yi ngeen xamni tar ak tosan fi la fekk bax tok ba doyal ba mu neex la te dara du ci yaqku bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengok jamono noy nepp te meun yagul lol ay salon en cuir artificiel yu amul fenn ay salon en tissu velure yu noy nepp ay salon marocain salon composé sur mesure salon royal Louis XIV ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement vous avez vraiment l'embarras du choix li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seen espace ni mu len nexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement dara dakul nak bu ñabot gi

0: képpu kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal yooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamadou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: Yemal di dunni khayri arsana Zindu salatan wa salam wa salam Yemal di dunni khayri arsana

0: نانغام خيول ما عندك سترة التوفيق ببركة الشيخ الخديم مركب الشيخ محمد المتدى باكي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أمز الكافر الجاني
2: بقرآني
1: وأحمي منه
2: أوطاني بقرآني.
3: مبكي بطاي رك تي والو كومينيكي يي ديغال اك تي كليفتيفو سيرين مامور مباكي خليفه سيرين محمد المتدى باكي ak ci kliftefu serigne salihou mbake di directeur mbollem institut al azhar yi wa direction institut al azhar bu touba al mahroussa quartier ngagn gueye ci kliftefu serigne diouf mudir ba ñu am bekté ak mbollem jangale kat ya fa nek bi yeugal élève ya fa daan jangé ak yifa bëgg jangé seeni parents nembi dimi nak dor nañu ko le 14 septembre bi ñu genn ta jang mi nak ñu ko fasiyéné dor le 5 octobre biñu deumal ñu di ci wo mbollem ña nga xamne ño dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahroussa ci quartier ngagn gey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daray sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal mbojien ciunen ak mbollem quartier yi nga xamne ño fa wër rek ne képp ko xamne sa dom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa dom jàngé fa ñi nga lay xamal ne mbind mi door nañ ko le 14 septembre biñu genn té jang mi nak dinañu ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jangalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni né élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% di ñu xamé tam né amna rawdatul atfal moy sardé d'enfant amna itam CI CT C1 C2 CM1 CM2 amna shahadatu ibtida'i ta moy certificat di xamal né képp ko xamné rek da nga bëgg sa doom bokk ci élève yoy nga xamanteni né ñoy jang ci école ba mba ñu bëgg fa jang rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne képp ko xamne rek sa doom ma nga fay jàngé mbam bëgg fa jàngé fas nañ yéné insha allah rabbi résultat yi nga xamanteni mom lañu dëgmal mu melna yu daawé don 100% jërë ngeen jëf.
4: Inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire Alqalam Kër Badiane Mam Awa Kebam jëm ci année scolaire 2026-2027. Kebam di établissement bu engagé wu si wàllu jàng ak jàngale si dëkk bu sell bii di Touba di internant di externant. Am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññee ko si wàllu excellence académique jàngale bu wóor te leer gole koog ay valeur bi ñuy jox seen doom. Ami toutes les cycles li ko tàmbalee préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fi ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire Alqalam Kër Badiane Mam Awa Kebam. Ci programme bu am solo jàngale moom seen mbir la ndax ñi ko ŋànk danoo xam wàllu wi ren yii am nañu 100% CFE excellence totale Kebam tamit mbokk yi di réseau d' établissement bu yaatu lool si biir Touba li lépp au service de l' éducation. Am na Banu Bala mi ngi nekk ca kër Kapu foofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tàggat seen ay tout tànk ñu am discipline jàng bu wér waaye tamit am nanu Mam Fati Bala ma nga ca Gédé di annexe bu Kebam fii tamit di école élémentaire. Kebam dañ fi jàngale alquranul karim def xale yi alquran seen dënn bole koog tamit di école classique li tax ngeen wartaamu complexe scolaire Alqalam Kër Badiane Mam Awa moo di enseignement de qualité ay enseignant yu am compétence am nanu discipline ak éthique am valeur islamique ndax diine moom day sax si xale def si moom xam-xam dañ koy suivre duñ ko bàyyi am ay activité yu wute si biir Kebam ngir rek tabax xale bu xam mën a jariñ ëllëg nombre de place yi dañ ko limité gaaw leen gaaw ngeen inscrire seen doom suñu ñett banqaas yooyu numéro bi 77 la 791-18-18 77 791-18-18 Kebam mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jàkka ji jàkkaarloog station GDOL. Kebam Kër Badiane Mam Awa di réseau bu mag lool si wàllu jàng ak jàngale am nanu école bu nekk Kër Kabu di Banu Bala amit beneen établissement bu nekk ca Gédé Mam Fati Bala foofu tamit doon internant doon externe waaye nag Kebam bi nga xam ni moo nekk si route de Darou Rahman tamit ma ni ñëpp ko ràññi si jàngale bu wóor te wér moo di Ndayja di la maison mère fii dañuy éduquer tey ngir former demain ubbil xale yi buntu gis seen lépp baax.
5: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bokki centre de formation professionnelle serait

0: fatamba ke gaynde fatma ne ki fi ci mesere borombe hôpital cheikhul khadim boy dugu mesere ci sa chamoñ centre de formation sir abdul fatamba ke gaynde fatma bokki xey ndaw ñi seen yitte waw bala nga am xey nak bokk mi dagay am métier kep ko xamna jaar nga école wala sax nga joge ci dara ja bo ñewé dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamne da ngeen am bfm ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak j té légui ñu koy wax stek man ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma man ngeen fa défé ay bété bété structure métallique bété électricité bété électromécanique bété électrotechnique wala bété froid à climatisation bokk niveau bak moy bété li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ñi ay formation courte durée juroom benn waar wala fukki waar ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ndirign ak sa njabot bop waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bop yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe bop yi mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé bop yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 ou 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci Messere borombe hôpital Cheikhul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma
1: يسر لهم بالسي تاسرا
0: بوكي مكتبتو سيرين ساليو مباكي نيغي في تي توبا تالي جوغا كيبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبالو جوليت بوكي جابالينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبالو جوليت تي لي يانغ ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibu kamilu serigne laji jaxate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokk amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake teri jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ téré rawdu rayahin téré serigne soyibou ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacké dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacké ku wax bagage mbirit yobalu julit wax sañ waaw chemise alaaj yi abaya jàllabe baylaat wala sëriñ soy bu turki njaareem wala turki dara manto laafa ndax na sëriñ abdoulahaat bone kaare bone fas koppati turu cara ah seeni maxtu nag mbokk yi rafet na raar na dëgër na maxtu mbegare maxtu der ak bépp xeetu maxtu boo yittewu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalabaan kukku baxlin ba ci kurus électronique ak ay dàll yu rafet original marocain mokasin dàll turki dàll ngaay marakis double talon ba ci ay lunette photogré jàpp ni na ak ay montre yu rafet te mburitu lool ak jaaro xaalis mbokk yi ak laxasa yu mburit da nga umra ba wañeeku bëgg sëriñ ca mbaa nga siyaare si bëgg yóbbal nga la jàllal ci librairie sëriñ Saliou Mbake ñu ngi fii ci Touba tali Diouga Kebe kër sëriñ Abdoulahi Diakhaté jàkkaarloo ak kër sëriñ Ahmadou Makhtar diggante bëg juma ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fu barab bi set na sell na bagage yi yees na boo ñëwee ñu dalal la jox la kafe nga naan laaj la say yitte mbokk yi ay xale yu sawar am taalibe sëriñ Ahmadou Fall ci jumtukaay yu xarale yi sëriñ Khadim Diakhaté ak sëriñ Abdoul Khoudous jokkoolog ñoom ci numéro yi 254-54-16 wala 33-978-90-24 wala 77-856-75-88 wala 78-154-10-14 wala 78-254 33-35 wala nga jokkoog seen jëriñ bi di sëriñ Abdoulahaat Diakhaté ci taalibi gi ak yitte ju kawe gi mbokk yi jokkale nag moom ci 77-254-54-16 mbokk yi maktubatu sëriñ Saliou Mbake ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal
1: naa jaag abduka alxadim moussa salaah musalliman ala mousansin xula
2: sëriñ Mbake madina ko daa def ci bisbosat balaa njël mu jàngo kamilam nag ba sëppu ko
3: mbokki juliti mbokki talibe yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar sëriñ Touba sëriñ Moustapha Mbake xalifa général kulu murit ñaanal ko fa nu gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram sëriñ Cheikh Mbake Bombali xalifa Cheikh Mohamadul Moustapha ak mboolem njabootu sëriñ Mbake Madina gépp ak mboolem njabootu Cheikh Mohamadul Moustapha gépp école privée franco arab Serigne Mbake Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitul Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina di Elhadji Baye Sini Sarr ak ci njitul directrice école bi di soxna Daba Mbake setup Serigne Mbake Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngale ba léegi ci mboolem l'examen yoo xamee ni si xale yi bokk nañu ci am ci 100% ci CFE ba xale yi ñoo ngi jànge ci Mbake Bawal ak mboolem collège yi nekk ci Sénégal école bi itam état bi reconnaître ko mu am jardin mboolem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sant Yàlla bu baax di sant direction bi di sant mboolem waajur yi nga xamee ni ñoo am qualité si ñoom ba tax ñu jébbal leen seeni doom ñu leen di jàngal ginnaaw loolu nag ñu leen di xamal ni inscription yi ñeel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yéena ko wéyal ba ñetti fan ci weeru octobre 2026 loolu nag ma ngi yitteel ña fa seeni doom doon jàngee wala ñi fa bëgg a andi seeni doom bis bu sedatem ñoo nga fa li ko dalee 9 heures ci suba ba 13 heures képp ku ci bëgg a am lu la gën a leer di nga mën a woote ci 77-687-17-17 wala 77-680-17-17 école privée franco arab Serigne Mbake Madina nekk ci wetu kër président Abdoulaye Wade ci nitu Serigne Baye Xewal moom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina yàgg def ay jaloore ngir programme bu am solo lool ay jàngalekat yu am qualification ci wàllu jàngale ak yar ak ay waajur yoo xamee ni jamono ju ne ñoo ngi nemmeeku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nekk ñu am résultat yu am solo muy 100% ci wàllu examen yi nga xamee ni moom la ñuy participé kon yéen waajuri dong yi ngir jàngal seeni doom yar leen yarab l'islam bu dëppoo ak yarab Khadim Rasoul jokkoo leen ak école privée franco arab Serigne Mbake Madina nekk ci wetu kër président Abdoulaye Wade Touba Daru Tanzil ci ñittul directrice bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina gënaaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp ané escolaire jamm ak kewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Cheikh Mohamedul Mustafa yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bisbosa bala angel mu jangok milam nak besepuko
4: UKPFM.

Sayyidatan al-Muslimin.

0: UCAP FM.
1: بلدني بالذي زمان.

ਵਧਾ ਮੰਦਾ ਸਮਾਨ।

Hello.

بالخدمة المفضلة ربعتني بالأفضل وبعدني تكرما

إلى الجنان سلما.

بهمة العبد سفور ولي أداب سيما.

Yeah.

I'm gonna make you mine.

Good luck, boy.

وقال لي بالانفتاح وسعادة

وحفل ذاك الزمان

UCAP FM

kana binu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaje fa shaykhina ahmad al khadim kana lahu bi karamihi al baqi al qadim no ngi len di nuyu di len siyaré ko ndokel ci bis bu tedd bi ak ci bar bu tedd bi ñaan sa mahmudun il muntaqa sun bam bayiko ci sunu karam mu yag fi lol and ko wer baagale mbollem ay nalam ak yeneem ci tolu cheikhul khadim bi te lepp nanu ko ak mom sun waxtan tay dañ koy jëmele ci silatul rahim muy jokk ak bokku day lo am solo lo sun bam dogal ci sunu digeunte ñaan nak dañoy jégeete te bokku muy mbokku ak mbokko ak bokkum yalla koy def ñu yalla bolew askan mu ne bolen deret ay bokk lañu way lay tax ñu bokko nak ñokoy jëf ñokoy dox ñokoy wax lool moy jokk gi ak bokk nak solo si mu am taxna sun borom bim koy sakal autour ci tur bopum lako jele amna hadithu khusi bi wax ne ana ar-rahmanu wa hadha ar-rahim شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن خطاها خطعته سن با دا فا وخني مان يالا ماي الرحمن رحمان تور لي تي تورم دي ماندارغال ييرم ديم جي مو اندي تي داغا خامني كين گيندو تي نييب تي تابي نيتا گي نك ملاك ييب لپ كو كو نك وير گاي وير ci rah ci yermal jojo la joge jamm ja ngay am ci lay joge la ngay xewlo ci lekanan ci lay joge kon lu ne ci kaw suuf rek jot na ci yermal sun borom jojo kon yermal lu jaatu man yalla may koku li na moy ak bokk dama ko xaral autour mu bayiko ci sama turu bop na ar-rahim mi ko joge ci ar-rahman ni mako waxe ba tax na kep ko ko jokk man yalla ma jokk lo way ko ko dog ma dog la sun borom ni mu fiire ci bopam ni mu bañe ko ko dendal ak dara ma ko ni dara lu muy sakal autour jeel ko ci turu bopam woné ko day woné ko lol fonko nako lol joxna ko wacc way bu kawé way yemu ca mu dele ca tekko ca dele ne ci jokk ci kep ko ko jokk way tekko ne ci ak dok ci kep ko ko dok sun bo nak bu ko dox am lay sun digënde mo nopi nak mu digal nu no fexé ba xam ko ta sam ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu xan baatu ta'aruf muy xamanté ci lay fi tambalé waye xamanté rek tax muy wax waye la top ci xamanté nak muy fexé ba joko amanté jappanté dimbalanté kon ta'aruf day lamb yoy yep ngeen jëflante ko seen bir ñu war ko jokk nak ci wax ak jëf wala dañu wax ne yi jokk ak bok dara du ci sax kawar lañu jëk moy lamiñ bokoy wax tenq moy joxe ndëggu makoy dox tam demé jàngal ci doori fek lu bari mu diko jàngal dañ ci ñëw ci kanam jokk gogo nak ciana yu bari lañ ko defé moy nemmi konté dem lanté ak dikelanté ak di bayanté xel di muñalanté di laaj sa mbokk mo gisut diko wéré diko sété bu wéré dé diko ñaanal bu nekk ci jafé jafé ak diko dimbalé bu nekk ci jafé jafé ak di bokk ñom séni mbékté ak séni jafé jafé séni yaqaré di len ganale suñu la dikale di len teral waxtu nek ci la nga len tane bu ne al arham nak moy kep ko xana ak bum takene sen digante mo xam muy silatun nasabiyya wala muy silatun sababiyya ben ñaar yo lay don moy ak bokku bolé len ci men muy ci nday wala ci bay muy ci gëñ wala ci men wa illa muy jokk ko xana ci sabab lamé muy dencante ndax dencé bu xasse am rek day goré sé bokk lañu donté soné ngénou bokk
data bi ci biir bokk. Waaye ngëneeleel yàlla lépp nag mi ngi ci jokk bokk. Soo bëggee yiwu àdduna ak taxe àlaxira, del jokk say bokk. Soo bëggee gudd fan, del jokk say bokk. Soo bëggee wërsëgu bari, del jokk say bokk. Su ma day fekk jenn jëf ju tuuti, mu lëmës ci yiwu bari, ngëneelam ak payam ak yolam. Jokk ji nag ci anam yu bari lañ koy defe. Ba ci njëkk mooy ëmbalanteeg cofeel ci suñ diggante, bëggante te yërëmante. Te gëm yàlla nit ki mënta ma sax te loolu amul, ndax la xadis wax yoon sa wax ne kenn ci gëmul du mat mooy dafa yéene mbokkon lim yéene boppam. Li fekk eggoo ca foofu sax gëm yàlla mëtagut. Gëm yàlla mëtagut nag ak njulit rafetagut. Bëggante lu am solo ci ay bokk mooy tax ñu nawlonte, mooy tax ñuy jëflante jëflante bu rafet. Ndax koo ëmbal kañaan ci sa xol wala mbañal mooy dootu mën rafetee seen diggante. Ndax loo ci bëgg def kañaan nga moo lay jañ wala mbañal ga. Moo kon bëggante ak soppante ak lu ci am solo ak yërëmante. Sëñ man Lamine Gueye Firdawsi dafa tomboon ñeenti tomb yu am solo. Daal ñi dee si jëflante ñëpp ngi ni ñent lañu. Tomb bu nekk mu boote ko ñetti tomb ne ñetti anam yi jëflante yi lañu jëflante kooka. Ñent ña mooy yàlla sa borom, sa mbokkum laqrab, sa mbokkum teeli bi, jàmbur bi nga dëkkal. Yàlla sa borom ni ngay jëflanteeg mooy moom mooy lum dig la nga def, lum tere nga ba, lum dogal mu neex la. Ñam ko def wàccoo nga sa borom. Sa mbokkum laqrab mooy mbokkum jegeñaale ci wu askan. Da ngeen di bokk pexe, bokk yéene, bokk lu ngeen am. Ni su fekkee lu ngeen di pexe yéene koy bokk, lu ngeen di yéene yéene koy bokk yéene, lu ngeen am ci wërsëg yéene koy bokk, su ba seen diggante dara du fa mën a am lu dul jàmm ak lu rafet. Sa mbokkum teeli bi mooy da ngeen di soppante, tey wóolante, tey dimbalante. Nit boo ko soppee mu sopp la, nga wóolu ko mu wóolu la, nga koy dimbali ci la nga am mu lay dimbali ci la am lu dul rafet du fa am. Mu des jaamut bi nga dëkk mooy jaamut bi nga dëkkal bu ko tooñ, bu ko xeeb, bu ko yab. Nit boo ko xeebut, tooñoo ko, yeboo ko, lu dul lu rafet du am seen diggante. Kon moom tënk na, kon ci loolu nañuy jokke ak bokk. Ci moo xam anam gu mbokk yow, moo xam ci anam pas-pas la, moo xam ci anamu deret la. Moo tax bëggante am solo. Ba ca topp mooy kenn ku nekk ci ñi seq bokk di jéem a defar si jikko ba mën caa jëflanteeg sa morom. Mooy làmboo jikko ju rafet. La ñu sa suñ doon digal ñu saas ne ko ngay jokk ko la dog, tey jox ko la xañ, tey jéggalu ko la tooñ. Loolu ab sang ko man. Ab sang mooy ko wax du toppante. Ki la dagg wàcc nga xëcce ko boole ci sa bopp. Ki la xañ léppam yow loo am bokk ko moom. Ki la dëkkee tooñ nga dëkk ko jéggal. Loolu ko ko def gën ñëpp. Suñ tubaab loolu la gën a ñëpp. Yoon saa sam bi li tax suñ bon tàggu ci alxuraan ci jikko ñetti jikko yooyu tax. Ñetti jikko yooyu moo tax suñ bon ne ko wa innaka la ala xuluqin adhim. Suñ tubaab mi ko doon it daa wax ne jubo naa sama borom ci yett, jubo samay morom ci yett. Jubo naa sama borom ci lépp lu mu digle ma def, lu mu tere ma ba, lu mu dogal ma neex ma. Jubo naa samay morom ci lu ñu am ma bokk ak ñoom, lu am bokk ak ñoom te ko njëriñ ba jéggal la. Loolu ko ko def nag da nga mën a ànd ak ñëpp. Te sa boobaa da nga daal di gën ñëpp ndax ci ku jaraf jooju nga xam ne moo nekk ci yow. Kon ay bokk faaw ñu ëmbalante aw yiw. Sami jaxat ne woon mbokkay ka bokk bi yow xol, say waxit de waxam, seeni jëfit bokk mu yësëb caabi ngay gaalam. Aw kama qaala radiallahu taala anhu. La ci topp mooy ay bokk dañoo war di diisoo. Diisoo tekkiwul ñàkk pexe, tekkiwul xel mu gàtt, waaye dafa am lu bari lu muy jur, tax suñ boom digle ko.
ko ne xam ne mooy yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi ko yónni moo ne wa ma yantiqu anil hawa du waxe bakkanam du wax ma ko wax loo àndoog la lépp teew sun doon ne ko wa shawirhum fil amri na ngay diisoo ak ñoom ci mbir yi ta ba muy tàgg gaa yu baax yi jiitoo ne bakkan sun boom bokk ni la mu leen tàgge mooy ñoom dañ daa diisoo amruhum shura baynahum kon loolu lu mat bàyyi xel la moo tax alhaaji mbàkk bi su waxoon ne shawir siwaaka isana barka na ibatun yooman ba in ko demin ahli mashurati fal aynu tanduru minha ma dana wana a wala tara nafsaha illa bi mirati nee na sa mbirum bopp na nga ci diisoo keneen sa mbirum bopp na nga ci diisoo keneen ndax bëtkat mën naa gis donte dangaa doon ki dàq ki nga xam ne ki ëppuma xel nga xam ñëpp dañu diisoo ngir sa xel mu rafet bu mu tee sa mbirum bopp na nga ci diisoo keneen ndax bëtkat mën naa gis lool bët day gis lu sori di gis lu jege waaye bët nag li muy mën a gis mën a gis bopp mën a gis boppam kon bët su bëggee gis bopp nuy def mooy day dem xool day dem laaji ko seetu seetu rek kon boppam kon sa mbirum bopp keneen ne la ko gisal moo tax diisoo waaye diisoo dafay rafetal ak bokk suñ ndax daa waxoon ne ay bokk suñ mbokkee ak bokk war nañu def léeg-léeg ñu ànd dugg ci ab néeg donte ñu ci wax dara ñu ànd génnaat su ko yàq ka dee seen dañu wax ne yëkk dugg seen biir wóor ku ci dugg danga ci des ndax yàq bokk yu ànd la ragal ndax di jàpp lu mu jox kenn moo ko ca des moo tax bala yàq day fexe ba tasaare li ba noppi waa bi ñu xam ne nekk benn yàq duñu ma dugg ci seen biir waaye itam di nangulante ngant nangulante ngant maanaam ci biir bokk ak tey nag mooy du mooy lépp luñ la wax ci sa mbokk ci ab safaan baraana ko ñëw wax la lu ne weng ci mbokk te fekk yàq dong ko tax ju dar du ca dëgg moo tax su boo wax ne yéen ñi gëm yàlla saa bu ab kàccoor indi yaa ko faas ko bi nabayin saa bu ab kàccoor dekk indi leen xibaar fa tabayyanu da ngeen càmbar bala ngeen tëbdal ca kaw ko na ngeen càmbar ba noppi ba xam dëgg lan déet ndax man ngeen tëb jëfandiko rëcc fekk lan ca gannaaw wax waaye itam nemmi konte mooy dëgëral àllaaqa bi am suñu diggante ñun bokk yi nemmi konte itam mooy tax kenn dula mën a wax si sa morom safaan su keneen dikkee wax la safaan ji mbokk toroxal ko waaye bul nangu mu di ca dugg parce que da ngaa mel ni man rek di ñëw coo ne la tudd sa mbokk ne ah moom di yaa ko gën yaa ko nangu gën kooku daf ko yàqu ko tax a jug yaa ko gën waaye yaa ko gën a tabi yaa ko nangu kooku da nga war a toroxal waaye waru bàyyi mu dem moo tax si Modou Kharis yi dafa waxoon ne radiallahu anhu dafa waxoon ne kilifa ku nekk war naa am ci wetam mag mu dañu ko réer te amu réer ndax soo amee ko ni mel ne sësal ko ci sa jëmm yaar lay seq yow mat naa def ak ëpp naa def loola bàyyi nga dugg ci lixoor soo ci bëggee dugg rek mu dogale la ni la ëpp naa def loo xam ne dalaa war te defoo ko mu taxawal fexe ba nga def ko gannaaw dañ nag réer lu mu la wexoon ci xam-xam la koy teg gannaaw am na réer soxlaa lu dara ba dee la jaay dëgg rek la lay wax mu teg ci na waaye nag mag mu dañu tugg réer amutub réer soo ko jëlee sësal ci sa jëmm yaar lay seq yow man nga ko ak sañ nga ko kooku na soo ko toppee yàqu kon nemmi konte dem lante ki dikkalante toog ba yàgg na di sama mbokkal gis naa ko yow naa ko seeti sol saw daal dem seeti ko day bëgg xolam day sedd ëllëg bu la gën a woyof def ko boo jax kuy jaxas du man du am aw yoo ci seen diggante la ci topp mooy islaahu zaatil bayni defar diggante gis nga ni diw day bokk lañu waaye du jaaroo ab taal nga sol soo dàll di ca dox fexe ba la nekku ci diggante ba dañ bañ àndal nekk benn yiwu bare ci nekk suñu boomwax laa xëyre fikkasi boo ko toppi ba ca dañu aay ja na nga xam ne suñu boom dencal na ci yiwu bare kay def loola mu ne defa diggante soo laajee xeex sax na nga xeex su ngeen gisee ñaari kuréel juri yu xeex taifa ramine momine ndax tatu sa bu gisee ñaari kuréel juri di xeex na ngeen leen defare su ngeen leen defar ba yàgg benn ba nangoo jubo ba ca lànk ngeen na ngeen xeex ak ba lànk ba kërëm muy nangu ngeen defare leen damaanu seen diggante wa aqsitu illahi bil muqsitin lépp nga teg ko ci ak mandu
waaye da am na lool yooyu nag ba tàbbee ci biiru bokk dafa yàq. Ki ñaan ca la bokk yàlla na ca la musal. Ki ñaan dafa yàq ak ko innal xasuda la yasuud. Rasul mbaa ndigal yoon sax ne ko na nga muslu wa min sharri xaasidin idaa xasad. Na nga muytu ayu ko ñaan sax soo jëfandiko ki ñaan nga. Jàpp ne yaa gën diw ci li yàq ak bokk la bokk. Suñu tubaab nee na ko xool ab xaj jàpp ne yaa ko gën waxtu ngay fasal xaj bala gën. Foo ko la mën a dara foo xut kala fal kala xaj mi doon li teer. Xeeb sa mbokk it day yàq ak bokk. Ndax koo xeeb doo ko jàpp na ko ra jàppe. Te boo ko cofee mooy mu cof la. Du rafet. Te lay sax tax nag nga jàpp ne yaa gën diw wala nga di ko xeeb mooy da ngaa xool ayibam bàyyi sa ayib bopp. Te suñu tubaab neewoon na ci lay daanee la képp ci yoon ko am ayib. Soxla woo saafara ayib war na ko doy tëkk sëkkub liggéey ba tu toll falay bii keneen. Teg ci ne képp ku ci amlu ayib te loolu di la jafe lool noonu la ko waxee. Képp ku ci amu ayib te loolu di la jafe lool. Sàmm bopp ba du ayib war na ko doy sëkkub liggéey ba tu toll falay bii keneen. Waaye saa bu sikk leen daal ngi sikk. Jëmmi sikkal ni te sikk la. Ayibal ayib la. Yal na yàlla bal dimbale. Wala defal tawfiq. Xiir na ci ñu njub te saxal na ci. Te def nu dëgg dëgg talibe Serigne Touba. Serigne Touba nangu nu suñu talibe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokk yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli si yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi baal xaq ñépp tey baalu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëggal di dénk sunu bopp ak dénk képp ku nangu ak ku ko laabire sunu pas-pas sunay wax ak sunay jëf yépp ñu teg ko ci taqwallah bu nu koy wuy ji yàlla nu fekk nu doon dëgg-dëgg julit di fàttalante ak bokki julit yépp laaj boo xam ne suñu borom mi ñuy wax ci alquran ne am na ku ko laaj ki laaj lim laaj mooy ana ñi nga xam ne yàlla dafa rëdd ñu jéem koo far luy doon seen mbir ak lu mu leen di wàññi mu ne leen da leen a wàññeeku dara rek waaye bisi ngi ñëw boo xam ne moo gën a yàgg juróom fukki junni at boo ko waxee nit na day defe ne lu sori la su borom bi mooy wax waaye fa moom moom lu jege la ni muy gisee fii na lay gisee faa ne bis boobu buñ ca àggee ku am xew bu mag danaan diw kañ nga ñëw mu ne waxtu sàngam ana ñooña ña nga fa jàmmante waaye bis ba buñ ci àggee yàlla du laaj waa ji muy tontu ciw làmmiñam donte làmmiñ dana bokk ci ñay wax waaye cër yi ñooy tontu ak moom fu way jaaroon bu dee ay loxo la ay yoxo sàcc na laal na lu mbute laal loxo yi la yàlla di laaj bis sangam lu xewoon muy wax tànk noona gémmiñ noona cër ba cër yi da ci sëkk mu ne nag cër yooyu

moo jóg ak itangam dafa dem, waaye guddeeg bëccëg ñoo ko fay yow. Kon boog bu dee ab tukki jar na waajal. Ñii tukki nag dañ naan la ci compagnie sangam lay dem. Ba mu cay dugg mandarga ma mooy nangam, bunt ba muy duggee mooy barab sangam. Waaye fee nag suñu borom di wax bis boobu aajana wàccaay lool, aajana waruwaay lool ci yaari yëf. Ba ca jëkk mooy tawxid ju wóor ju sell joo xam ne dara du ko kooj, gëm yàlla bu dara koo joxe ci wax, ci jëf ak ci melukaan ak dëkketu dëkketu. Danañ ci joxe ñaari message jëmm ngi ni yoo xam ne daf noon jàngal mbooloo ci daaraam. Te sëriñ bi nee na xam-xam ba ci jiitu na doon tawxid. Bi mu ne koy jàngal ba benn bis mu tànn ca juróom-ñaar, fas leen yéena ijaazaal yewi leen, jox leen këyit wane ne ñii la mu xamoon moom xamal na leen ko, waaye daf leen a njëkk nattu ci tawxid di yëg yàlla. Tànn ci juróom-ñaar ku ne mu jox ko ak tëng tëngu gannaaw, ne jàngal nañ leen lu ñuy lewetale na ñaw ka la ñaw tam gaaw, jubal ko xeb la te dëgg tëddale ko wetu ca mooñam mu jëm xeb la. Ne leen nag kenn ku ne ci yéen na dem foo xam ne kenn nekku fa, fu ko kenn du gise, juróom benn ya ñoom gaaw dem rek defar ko dindi si waat, ne ko noppi nañ. Mu ne ana Jaafar, ñu ne ko ñëwagul, ba mu ñëwee yor tëngëb gannaaw. Mu ne ko da ngaa defuñu sama raw yi defa. Mu ne ko façon naa ko yéene de, waaye damaa dem ba xam ne fenn fu nit nekk te yàlla néew fa, da nga nekk fa kenn nekk, te yàlla fu ñaar nekk moo leen ñetteel, fu ñett nekk moo leen ñeenteel, fu ñeent nekk moo leen juróomeel, fu juróom nekk moo leen juróom-benneel. Lu lim ba bari buñ limee ba ne ñii ñoo teewoon, am na ko ñuy fàtte te mooy yàlla. Mu xëcc ko taf ko ci kawam ne ko mokkal nga. Kon boog foo jëmati fa ngay teg sa tànk, la ngay laaj ci say yoxo, la ngay xool ci say gët, la ngay wax ci saw làmmi lépp bàyyil xel nag, doonte jàpp nga ne yow daal yaa fa nekk, xamal ne am na keneen ku la fa métti muy borom bi subhanahu wa taala. Te loolu bokk yi yomb na xam lool ci suñ jamono. Ñaata nit lañuy wax ne ñoom bañ leen tegee loxo seeni téléphone a wax, seeni téléphone mu wax, téléphone ku ne xam ne du wax, dañ ciy wax def ca, waaye loo ca wax du ci jóge mu se jëlewuñ ko fa, du fa jóge mu mel na meloon toll na tolloon fa nga tàmbale tàmbale fa nga yem nag lay jàm. Kon boog lu doy sëkk misaal la ci ne bis boobu yàlla naan day tàppe day muur suñuy gémmi di la suñuy cër, dañ cay agbut, waaye na nga jox dem jëm ca te jox jëm ca laaj na waajtaay. Waaye tuub googu ñu waxit bu kenn dem ba jàpp ne lim def bari na bari goo xam ne mënatu caa génn ah kay. Am na ci benn dëkk bu yàgg a yàgg boo xam ne ndawa nga fa woon koo xam ne ci boppam dong la nekkoon ci li nit ñi gis ci ay waxam du wax lu baax mukk, ci ay jëfam du jëf lu baax mukk, te nëbbu ko kenn. Ba mu faatoo nag waa dëkk ba ne waxuñu la di ko suuf ci dëkk bi, waaye jege sax di ko laal kenn xalaat, bu ko kenn laal nañ ko bàyyi foofu. Yàlla wax yu Seydina Moussa alayhi salaam ne ko dema ca dëkk sangam fa diw dëkk, am na sama wàlli wu fa dëkk ku bokk ci gaa yu baax te faat ma. Ba mu ñëwee laaj ca dëkk ba ñu ne ko fii mooy dëkk bi, mu ne am ko fi faatu ku baax koo xam ne waaye yàlla la, ñu ne ko déedéet. Mu laajte laajte ñu ne ah kay am na kat waa ji faatu boo xam ne benn samba booy boo xam ne mus sa def lu baax mus koo wax. Mu ne koo kay nag lañ ma yóbbu. Mu ne lu mu def ñu ne dañoo xam ay wax, xam jëfam yu ñaaw xëy faatu, waxu mën a di ko suñ ci dëkk waaye dañ ne ko kenn laal nañ ko bàyyi foofu mu faatu ba nëb ba yàqu. Bu ne la yàqu nag jara def ko ci ay muus sànni ji ko, waaye kenn du ko suñ ci suuf si dëkk. Seydina Moussa ne kooku de laay

seet mu ne ko feere dëkk ba mu ñëwee gis yërëma ne yàlla wër ko ba taj tam mu ne ko ya rab nit ñi dañ ne woon kii maykatub yàlla la woon ci wax ak jëf lépp yow nga ne innahu min ibadika salihin luy mbuut mi ci biir loolu te ñii ko xam ma mu dëkk ak ñoom lii la ci xam yàlla ne ko yow Moussa nit ñi moom ay bàkkaaram lañ xamoon ak ndëngteem waaye yëguñ ak tuubam bis bii mu faatoo ci yor yor ca njël suba teel jamono yuq la jóg jàkkaarloo man yàlla may wax jàkkaarloo moom ne yàlla moom mii de gis na lim bi baasu lépp ci dundam dara baaxu ci te wóoru ko xam kañ lay faa boo ko bu ko jéggalul rek musiba dana ko daal xol bi na wal bit mu réccu jooy talal ay loxom yàlla yàlla ne Moussa boobee la ko jéggal moom kon boobu tuub fu mu fekk bàkkaar lu mu rëy rëy ak càgganti lu mu rëy rëy daf koy far ba mel ni musufa nekk bu soobee suñu borom ndax moo waxoon ne qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yéen ñi dema dem ba jàpp ne yéen ngi ñoq ñoqal ci ay caaxaan nekk lekk te ba suur naan ca ba mandi ba ñoq ñoqal ba yàgg ñu naan leen yàlla yàlla yàlla yàlla ngeen ne ah béy way na mbuus mënut ko jégal mukk nee na déedéet inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim yàlla nañ yàlla wërsëgal saa su nekk ñu bañ a jóge fu moom ba defa delluwaat sax te di ñu may saa su nekk buñ ko talle ay yoxo rek mu tegal ñu si te defal ñu muj ko rafet yaghfiru llahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin.

bokk yi doo ngi sant borom bi nguur bi maa nu taxare ji di julli ci sërmal ji sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam minu digaloon nun jullit ñi ne ku ngeen gis na ngeen ko jox wàccuwaay ba mu yaxoo ba mu yeyoo ndax nit ñi yemuñ ñi. Maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk. Bokk yi bokk na ci maandu nit koo gis nga jox ko cër ba mu yeyoo, bul yëkkati kenn ba jox ko cër bu mu yeyoowul, waaye bul xeeb kenn ba xañ ko cëram. Koo gis jox ko cër ba mu yeyoo, loolu ndigalul lislaam la, nit ñi yemuñ, kon yemale leen dug maandu. Bokk yi aalim ak jaahil yemuñ cër, ku leen yemale maandu woo. Mag ak ndaw yemuñu cër bu leen yemale. Kii digle ak a tere ci tuddu lislaam bul ko yemale ak ki muy digal ak ki muy tere. Antur kayfa faddalna baaroom ala baxri la borom bi wax ci suratul israa. Bul yemale sa ñaari waajur ak sa bokki jegeñaale ak ña ca des. Sa ñaari waajur ak sa bokki jegeñaale na nga leen jox wàccuwaayu mbaax ak wegeel. Borom xam-xam yi ak borom gëneel yi na nga leen wormal te weg leen. Da ngay dellu ci ñoom. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dul weg mag di yërëm ndaw bokkul ci noonu. Xam ak ke borom xam-xam yi lu war la ak ñu yàlla teral. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci ñi gën a tedd fa yàlla. Kiy teral mag mu màggat ci lislaam ba soqee ko bejjaaw, kooku nañ ko jox cëram. Ña ca tege mooy ndaw ñi ak jigéen ñi ak ñi néew doole. Na nga leen yërëm te di leen xamal ci sa xam-xam cig ñeewent. Su dee ñu méngoo sunu mbir yi àdduna itam nañu rafetal jëm ci ñoom, di maslaa ak ñoom te bañ a ëppal ci sunu digg ak ñoom. Lislaam lu mu digle lu nekk digg doomu la ca digle. Da nga fexe ba jullit ñépp nga jàpp leen i mbokk, da nga rafet njort ci ñoom. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu masaan di santaane Aboubakar ak Omar la cay jiital su ko defee ne nit ñi roy leen ci ñoom. Noonu la nu war a yemalee sunu njaboot rawatina soxna yi ak doom yi. Waaye bokk yi bëgg a jariñoo nit bu mu tax mukk nga jox ko dara ja ju mu yeyoowul, loolu ci doy di la bokk. Bari na koy xeeb mu dem cër fa yàlla. Noonu la amee ñoo yaakaari cër yu rëy fa sunu borom te amuñu fa benn cër. Soo bëggee say njuum di néew toppal sa diine loo xamul nga laaj, loo dugg wax na la na nga ca war a taxawee. Kon tañaxu nag bokk yi réer ku koy def réer da koy yomb ak réccu. Bul def koo gis ku ñuy woowee kilifa ak diine rek wala imaam nga taqatis ko ba jàppe ko kudul mooy yàlla, jàppe ko ku ragal yàlla. Doomu aadama dafa lëndëm kudul boromam xamu ko. Waaye yi yomb xàmmee yemale leen ak tooñ la, lu mel ne yemale aalim ak jaahil ak ki yëwénal ak ki yàq ci société bi, ñooñu yemale leen wàccuwaay ak tooñ la. Bul ëppal ci yëkkati nit lu gën a kawe dara jaam ak ku mu mën a doon ci yemale ko ci cër bi ko boromam jox. Waaye bul suufeel nit itam ndax meloom ragalal yàlla ca moom. Koomu adduna itam bari la ko taxul a yeyoo cër ci diine ji ndax alal seexluwut kenn. Koomam adduna kàccoor yee ko ëppale fuuf jullit ñi. Am na ci jullit ñi ñu ko barele waaye ñoom itam nañu ko fàggoo lislaam gërëmagul. Du ñëpp nag. Alal tax na ñu yéegal nit fu dul palaasam. Ñàkk ko itam tax nañu xañ nit cëram. Koom-koomam adduna tax na ñi ñu waroon a fekki ñooy fekkee léegi. Léegi ku ko bari le bari dëgg yóodul dégg. Te ki ngay jaxasool di ko jox sa alal te amul lu mu la jox. Su njariñ taxee mën a bula dëgg mi ngi lay wax. Te bare na boroom xam-xam ak ñu ñuy wooye kilifa ci diine ji metti jamono tax na ñu nëbb dëgg yu bari yu ñu waroon a wax. Te bokk yi koo gis jox ko cër ba mu yeyoo, sooy wax dëgg seet ca yàlla bañ caa tooñ kenn, loolu mooy maandu. Nañu sàmm ndigali diine ji bañ cee yokk waaye bañ cee wàññi, bañ cee tooñ. Koo joxut cëram wàccoo ko ak moom. Soo terelee mag mu sopp la, soo yëremee ndaw mu sopp la. Nit ñëpp la yeyoo seeni wàccuwaay ci jataay yi, ci kàddu yi penc mi ak yem ci atta yi. Bul tagg nit ci lu nekkul ci moom, bu ñu ŋàññi nit itam ci lu nekk ci moom. Te léegi bokk ci li gën a fiir ci penc bi ñu wërulu am kàddu léegi ñooy wax. Te yëkkati aw nit ngir alal akub juddu di taskiir ak a gannaawal ñoo waroon a jiitu muy borom xam-xam yi, loolu tooñ bu rëy la. Te bokk yi gumba yoon wu mu jiite du jub. Am na ci itam
ñu ngi yëkkati ngir alal ak juddu ndax nit ku manque soo ko takkee yëkkati ko ci biir mbolo mu yëg boppam. Moo tax am ci ñoo xam ne lañu jàngal ci seen diin ci seen diine duñu ko jëfandikoo te mooy ku fekk mbooloo mu toog yaa leen war a nuyu, loolu mooy dundal sunna. Bu ñaareel ba mooy ñàkk sàmmanteeg teggini lislaam am na ci, te mooy fekk mbooloo mu toog nga sol say dàll ci seen biir, loolu du sàmmanteeg ay teggini. Ndax yow mi ko def mënoo waat na mbooloo mi nga fekk di toog ñëpp yaa leen ëpp xam-xam, gën leen ragal yàlla, loolu mënoo ko waat. Te sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaana agsi ci mbooloo fa mbooloo ma yam lay toog ngir wor ma ak teggin, te moo gën ñëpp, gën a ragal yàlla ñëpp, ëpp xam-xam ñëpp. Pencub Serigne Touba nag ku fa def lu juuyoog sunna soo ko yëgeeg soo ko yëgut yaa ngi mabb liggéeyub sëriñ bi, ndax sëriñ bi cooroom bi gën a rëy ci àdduna moo doon dundal sunna sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te fësal ko. Wa sunnatahu insaa rabbi ubayinu la wax te mbindal yasoo mbokkum julit, bàyyil xel ci ne ñu jox la àq ji nga yeyoo nag tekkiwul ne da ngaa ëpp ngëriñ nit ñi fa yàlla. Déedéet nga ne li nga am fa sunu borom sa digg ak sa borom la, bis penc la la lépp di leer, garoog la ku nekk di xam ka la gën ëpp la ngëneel fa yàlla. Fii ci àdduna moom li ñu ne fa sant mooy ku yorog ruu nga jox ko àq jamu yeyoo ba ci bàyyi may, kon bul sukkandiku ci nit ñi ngir xam sa cër fa yàlla. Yaa gën a xam nit ñi sa bopp, ndax nit ñi sa kaw lañu xam te xam ñu lépp. Sa biir gannaaw sa borom yaa ko xam, tagge nit ñi du tax a kawe fa yàlla, waaye seen i ŋaañi itam du la xañ sa cër fa yàlla. Bari nag ku lay tagg dafa jàkkaarloog yow rek, waaye su lay wan gannaaw di soppi la mu waxoon. Waaye yow loolu bu ci sa yoon nekk yow fexeel ba bis penc suñu joxe résultat ya di peese jëf ya bu la kenn gën a rafet li jëf, des gannaaw àdduna du gàcca, ndax ku la fi jiitu tey mën nga koo jiitu suba, waaye yamal xiyaam moom bul nangu ku ne fa jiitu, ndax benn bis la. Su bis ba jeexee ba jant ba sox ku nekk tàbbi ci kër ga méngoo ak jëfi àddunaam. Mbokk yi doomu aadama, loo soxla bëgg ñu jox la ko dama koy joxe ba noppi door koo laaj, ndax koo gis am na loo ko yoreel, te koo xañ wàccuwaay mu xañ na sa wàccuwaay. Koo xeeb mu noonu la xeeb nit ñi dina tax ñu feeñalal la loo daan nëbb ci pénc, ba ña la warul woon a xamal xamal la looy nëbb. Mbokk yi wàcce nit ci wàccuwaayam jëkkoyu lislaam bi rafet la. Koo gis nga jox ko martaba bi mu am ci xam-xamam ak ci diineem lu rafet la, te loolu mooy jëflante bu rafet, mooy maandu, mooy rafet jikko. Yàlla nanu ko yàlla yombalal. Kon yow sama mbokkul bu bokk ci nit ñi nga xam ne suñu jàkkaarloog nit ñi wane njub, wane ragal yàlla, te suñu wéetee wane jëneen jikko. Ku mel noonu borom bi jëppi la. Yàlla nu yàlla musal ci topp sunuy bànneex, yàlla nu yàlla musal ci topp sunuy bakkan, yàlla na yàlla miinale sunuy xol te wërsëgalinu maandu ba ku ñu gis ñu jox ko wàccuwaayam ba mu yeyoo ci lislaam. Amin yaa rabbal alamin.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جوليتي سون بروم تبارك وتعالى داف ньо ديغال ньо نيك ني ньо دك خام نين نا دك لو اما ام فولو لا كي اب جوليت sun borom soñu ñu bu baax ci téréem bi wax na yeen ñi gëm yalla na ngeen ragal borom bi subhanahu wa ta'ala te na ngeen nek di degg ci wax ak ci jëf ay jëfam ak yeenem ak waxam yépp degg ko waralaw sun borom tagg na way deggu ñu ci ñi ñi goor ak ñi deggu tay ay jigeen ñu xamne deggu bokku na ci li deugereul ak ngëm ak topu borom bi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ci yamana yonnate bi alayhi salatu wa salam amna ñu doon tudde ay munafiqun moy ñinga xamne lañuy wax ci seenu lammiñ bokku tak lañuy pass ci seenu xol ta kom borom bi subhanahu wa ta'ala nak mom moy alim bi saati sudur dara neub ko moy wax yonante bi alayhi salatu wa salam nafiq yoy ben par ben ibnu mas'ud neena yonante bi sallallahu alayhi wa salam neena nit ki day dana nek ab deug la kon boowa yegge ko ci daraja yi mu bokk ci ñe gëna baax waye ba yagg sax mu bindi ko gindi ko jëm ak mom ak jàmm neena nit ki dana nek ab deug la kon ba mujju sun borom bindu ko mu bokk ci way deugal ñu ta xam ngeen na deugal nak daraja ju kawé la ndax gannaaw yonante yi ñu deggu ñi ñoy ñi ci seuf waye nit ki dana nek wax katut lu du deug nga xamna fu mu waxe rek wax lu du deug ba mujju ñu bindu ko mu bokk ci kancor ya waye lola nak mo koy bijj ba jëm ak mom safara wal hiyas billah mo ne nit ki kat du dañ mukk di wax lu du deug ba mujju ñu bindu ko ci ñinga xamna ñoy ñi du wax deug ñaka wax deug lu garaw garaw la ci ab julit say xel qadim amna fum koy wax ci ay mbindam wax na nit ki sa bu waxe kaddu gudul deug ci safé kaddu gi dana yeg juroom ñaarel bi asaman dem fukk malaaka yi bu ne koku kan la mo na man la fenu diw ak doomi diw ak diw malaaka yep rub araf yeungu pe sun borom yep yengo ngir fabole kon nak nit ki nay moy taniko wax lu deug lu karawa karawa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sunu nabis ben way ñew nako ndax julit dana ndialo yonante bi nako waaw munako ndax julit dana sacc munako waaw waye ba moy lim ba ax ci nako ndax julit dana fet yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da sunu wal way dana bari juk nako kep koy fen bokko ci ko xam la moy tek tala moy tay mu del ci won ci sun penc mi ñu bare bare du len bolé ci bopom xam ngeen na daana wax na suma doon japp nit xarit ci mbindir fi sayidina abou bakarin mi lay japp mu doon sama xarit ta loola nako may abou bakarin boy ñu deug rek ndax dafa deug ban and reeta ko deug la xol don tabi sallallahu alayhi wasallam ne yalluñ ci man may japp kenn xarit ndax man andum ngeum rek ak pas pas lay andé ni waye su yallon ci man may am xarit sayyidina abou bakkar lay japp comme muy sama xarit kon nak ñu xamne deugal fofa la ko yonnate bi alayhi salatu wa salam te bon lu ama am solo la yonnate bi sallallahu alayhi wa salam daana wax ne nit ki dana ñaan bokku ci ñi dé ci jihad ta moy daraja ju kawé waye mu nek di dekk ab deug la kon rek ba sun borom defal ko daraja yi suhada u yoyu donte dafa faato ci lalam sax faato ci xarab l'islam waye dana am daraje ku faatu ci xarab l'islam ngir nekkon na am deug la fa kon nak ñu xamna sun borom tabaarak wa ta'ala neena ñu deug fu ëllëgé seen deug goge dana leen jarign bu baaxa baax mu wax ne kepp ko xamne wax nga kaddu bo xamne la nga ci djublu moy kaddu retane lo ay nit moy liñuy wax comédien ta ya ngay wax dara du ci deug na la woor na fu ëllëgé bugal mu metti ni lay xam sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne aw khur ci bir safara ñang ko para parel ñanga xamne fu waxtane rek wax lu dul deug kon nak ñu xamne wax deug rek moy li am solo tay nak moy li nga xamne moy li amone demb bu ay ba deug julit di am xam ngeen na ci jamono yi sayidina umar radiyallahu anhu amna ci ko xamne dafa rayon nit waye bam ko raye xala ye ñew wax ko sayidina umar nako diw mi kat dafa ray su may jur sayidina umar na kon de faw atab l'islam dana teggu ci kawam ta moy dañ fay ray rek ndax ko ray nit mom ray moy atab l'islam ci yow ah sayidina umar na waji lo xam munako dama beggon nga may ma ma dem taggu ji sama wa keur te di kaaj mi fokh ma ray sayidina umar nako ban firne lay mana am ci garantie bayyi la nga dem bo ñewatul nak nonu aba sharrin sahaba bu magla yonante bi alayhi salatu wa salam fonkon abo sharrin momo mo jog wax sayidina umar nako man na ko garantie te kérok la ma fe gis waji sayidina umar wax abo sharrin nako ba xam nga danse li nekk ci bu ñewatul na nga xam ni su ñewatul yaw lañuy tek ci palatam ray abo sharrin nako dako yonante sayidina umar bayyi waja mu dem ñu tok ba jant yi bëgg so gisunu waji sayyidina umar tirsi torop parce que xamna ni abo sarrin tollu ci l'islam ak nim tollon ci yent bi alayhi salatu wassalam ta xamna ni su waji ñewatu même place lañuy tek abo sarrin ray ko waye ñu tok ba jant bi lang ba tiris di waji jot ñu seen waji muy ndaw di jot bim del fi taxaw ci kanamu sayyidina umar da ko dem na tab sama njabot man ngeena jeufandiko ci man le l'islam wax waye fofu xalé ye ci bopam gis waji nim deggo xalé yam rayon seen bay seen xol toy du wax sayyidina umar na ko bis nek tay jegal na waji waye sayyidina umar wax waji nako waw ana lu tax nga ñewaan tam woor la na bo ñewate de mo la fi xaar munako dama bëgg lu xamne deggu mi ngi def ci kaw fofu batay waye bamou laaje abba sarrin nako lutax nga garante waji ta tay nga ko ma fa gis abo sarrin nako dama bëgg ñu xamna def lu baax batay mi ngi am mo laaj xalé ye na leen lutax ngeen jéggal waji ñu nako dañu bëgg ñu xamna jéggal mi ngi def ci kaw fofu batay kon nak nañu xamne jikko yoyu la l'islam xamoon dembu waye li xew ci sun penc mi tay di fenc wolere ko digalel mu wax kenn du wax deug ta ko ne do julit mu mel da benn bind kat nak dafa waxon lu ama am solo daf na dama dem ci rew europeen ma fekk fa l'islam bu andut ak julli ñu na ko firi waye neena bim ñi waté ci julli ñi mu fekk fi ay julli dundut l'islam ñu na ko lolu fokk nga tekkel ñu ko ñu fokko deg mu na waw ñele amu ñuy jaka julli wuñ waye and ak luñ waxante nit da nañ ko respect tayit ñem ñu respecté ak doomu adama la ñuy téla xey lañ ñu fonku kilifa lañ te kun liggey lo da nan la jox sa ak waye neena bima ñewé fi ma ngi fekk andak am nañ ay jakk ña ngay julli waye andak luñ la wax duñ ko def fonku ñu kilifa ko digalel mu war la ko liggey lo ju la jox sa ak te fi dañuy jaawale jox nit ki akam ci ki la liggeyal ak fay ko lol bokul alquran bamuy wax dane na ngeen jox nit ki akam bu la liggeyale bala aw ñakama fenn fay nak moy nit ñew mu woor la ne ki yitte rek moko tax di def li
1: ak nakari jamono nga gaflo ko fof ngatchilo ko ko luna mo daj ko fa mu nopi nga jël nya témer jox ko fa yow jappé nga ko pay waye joxoko akam te na la worna lolu su ëllëgé dang ko ko fay ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax worna na la lolé mu def soko don fay ci yoon war nga ko fay juroomi junni wala juroom benn ni waye mu nopi xamne aajo tax ak yitté ak ñak pexé motax muy def li yawit nga ci ko koñe ci sap am am bu noppé ngay jël ñetti témèr ak ñenti témèr diko jox na la woor na yow pay nga ko jappé waye ak jam ak liggéey jam def la nga ko warona jox na la woor na joxoko te bu ëllëgé dang ko lawé ci borom subhanahu wa ta'ala kon nit ñi nan xamné dajalé gu bari ay tabax ak kër ak lu mëna doon ta loola la ko fondement moy ay riba moy ñak wax dëgg moy wor na la woor na bu boba bala dir bu neew rek nga dem bayiko ndax fi mom ab jaaru way dongo la bes bu set nga gis ko fi bayyi lu du jeex ñu tek ko ci penci mi ay ndawé ki jigeen ñew seddo ko ko na dem moye ji ko yalla mu di ko fekk fum teud comme du keur guuy wi nak keur la go xamne dir bu gatta gatta la jeerut ñaaw jeerut lek ak nit jeerut fen jeerut wor pour am dara ci abdullah haddaf daan wax na nit fum fene ba am ñaa témir su fa waxon deug jooni lay am kon deug rek moy li am solo yalla nañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal tan xamne kep ku deug wut nak ya boore sa bop ci yonnate bi alayhi salatu wa salam wa yonnate bi alayhi salatu wa salam mom genn won na la ci bopam wal hiya subhanallah allahumma la tatahlana salban illa khabarta wala hamman illa farajta wala daynan illa khadayta wala maridan illa safayta wala mubtala illa hafayta wala dalan illa hadayta wala qa'iban illa radadta ولا مسلوما الا نصرته ولا اسيرا الا فقدته ولا ميتا الا رحمته ولا حياه لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

0: ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacke, Khalifa Cheikh Mahamadou Murtada Mbacke, Serigne Salif Mbacke, Ibnu Serigne Murtada Mbacke, di directeur mbolem Institut Al-Azhar yi, wa direction Institut Al-Azhar bu Ndam, ci njiital Moudir Ahmed Sambo ak mbolem jangale kat ya fa ne, ñoy am mbekté di fatali élève ya fa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur, né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre, muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga joko ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa Institut Al-Azhar bu Ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi Oustaz Abdou Diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: Niman di dulli fayi am sana Jindu salatan wa salamun wa salam

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne mouride yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say wayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca mouride, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

0: ko fi jaar kon lay gay nek cité moy fex ba baña wacc lolo ay nit nak ku ne ci sen kanam war len ni gindi woro len ragal wax deug ndax nit bu la topé ya rek manam ki la gëm wala ki la wédde saint blad ni wonu ko la gëm ko ne sam nawlé dekk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamné dekk Seyd Touba moko mom ci batir mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba sanal ko bofam ci batir ndax nit yalla yep ko bëggon bo titre foncé am gut ci sahir ci titre foncé xam ngeen ni mu démé moy lo xamné état sa bu ci bëggone jëfëru day waxe yow bu diggu yow dekk bipp titre foncé la bo neexon señ bi tay yi mo xéne katcha sangam yep nañ ko tocc te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamne woro ko ni li bu yagge dana jur ak yaqtu go xam kenn xam fu ñu dana ko gatandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier yi ci woor dekk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xamne ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xamne suñu borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ku koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy diw lu len di drogué ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq di ko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len sey bi jox na len ci digal ñen and ko sey blat kam yor mère bi ak mbolem chef de village ku ci seenati na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xam mo tok bu xam ndax lool kat ku ko sétane génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu kon loolu jër nit ñi nak wa dëkk yu ñu bari de xamul lu ñu ragal borom sañu di la xamut way loolu kenn xamul lu doon ay nit lañ ni yeen ay nit bu ñu and dañu and ci dëgg Saint Blaise ba mi téré yi ñu téré ci dëkk ci bu gëruf ton té Touba moy raw Dakaru motax ki wari diglé mom na diglé wala tudhi man khanna khabu an zikrina wattabahu wa kan amru fursan ku sagal nak lool mom dañ lay tecc ci yoon makka ak madina sa bo demé al amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar dafa nek lolo wara serigne bi denké bay fali li nga sam wor may dekk bi ndax amna lo xam état sen loi teunku liñ ci yeleen sen loi teunku te señ mom dekkam nak lolo señ na jël ndigal bay fali jox len ko motax lo itam señ bi da koy gëna deugëral li na nga xamne dafa don lo xam walu état la señ bi ngi len ci soñu te ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikoo yakarna kaddu yi sawar na feene ba neugani ba len serigne bi denk dawo police ak gendarmerie ne len denk na len ñen sam wor mi dëkk way bañ ko defé rek dañ ko def yar ñaar rek dëkk bi muju melni fari wala feneen nit ñi def lu len neex ginaaw bi rek si mi ci xalam ak digëma Seyd Touba mo xeyal bofam jël lool denk ko bay faale kon nak yeen itam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité ndax responsabilité état la ñen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa dem wu jikko yi bu yaq wa innama la umumul akhlaquma bakhir wa innahum zahabat akhlaquhum sahu askalu mo se digge rek ñu leen tag wala ñu leen ndaw ay jikko yu bax tax waye bu jikko yaq ñew ak ñep ta lool moy inna allaha la yukhayiru ma bi khawmin hatta yukhayiru ma bi anfusihim ta lool la koy indi moy salik bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan annama amma halaqu min hatta yukhayiru ma bi anfusihim motax ci gannaaw bi nit ñi jambat ku ne di wax may len suñu bëron di wax na ñun ci alquran bu yagg wa daraba lahum masalan qaratan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raqdan min kulli makanin fakafarat bi annahum billah banu billah ñi xam nga ko fa asakha lahu libas al-ju'i wal khawfi ma kanu yashtahun yoy ay naqtay doon kon nañ cheikh ba jëfi ndigalu suñu kon yeen suñu bi wax na len lim len wara wax yeen tam ni ngeen ci def yitte ndax lool kat bu yon ko setané waxuma rutuwa waye lo Sénégal gëppalé ndax Touba moy xolu Sénégal lu fi juddoo rek da tassalo ci réew mi na ñepp fi ñew kon loolu mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna do war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi ñi dajj seen kër ñi dajj seen bitu amna ci mbedd yoon ke ñewitu fajar te yu melni yekondi loolu nak seen responsabilité la rasu way nak ci walu sécurité nay xamni aduna bi fimu tollu aduna bi fimu tollu wessu na sécurité police ak gendarmerie kessé diko yoro nit ñi ci bopam nañ xamni ñoo ci mëna and ak ñom loolu mëna am kon ñi ngi leen koy denk ñen agelu ko ci seen kër fa taxaw ci bu baax ta xamne Touba ku fi sax ci lu baax dang ko fi am ku fi nekk leneen tam wala nga nekk ci garam place yi di wax luñu la aya bo xone waxad nuzila alaykum fil kitab anisa sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'hum bu fekke gis ngeen ñuy wedd yalla wala ñuy wax lu ñaw ñaan naga dem bayyi len fa waye nak bu fekke da nga dem and ak ñom wala nga tok liñ digul nak innako isam bu do yene yam ta lam ci tek na la jami'un nafsin wa kifirin fi jahannam jami'un kon lool moy li seyid fa di bañ moy waccani bo ma jaar ci xoxawa ma jaar ci xaw ma jotaay way taxé di fo xamné aduna ak ci xahan ak mbirum politique kep lañ ci wax sax ta xamné lool andi wu ci seyid bi seyid abi bu mbacke marsan ko wax ci kilifa gu mak fekk da am kilifa da fay juyé ñu bari dem ci fenen bayifa gën kilifa ga si yu laaj na man de diw ñi lutax talib bi bayifa dem ci serigne bi ñu nako mo da serigne yi mu upp mu nako ko ndi aduna yaquna ku gadda yoon ngir wuti serigne ak serigne yaqko kon nañ xam li ñi andi ci dëkk bi ak li ñu fi bayyi kon loolu moy kaddu yi nga xamne serigne yu bënt won nako ba ci resit moy force yi nga xamne kenn ku ne woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank fossi di ko soti ci dëgg loolu tam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi nga di wër di bari ci dëkk bi liñuy wax mbeddum bur la loolu amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk la ñepp bokk rek ñepp ko wara sam loolu tam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba so welam dir kep dang ko da nga wara japp fa wala nga furu mo ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg mak ko wax mo ne muñ ko muñu ñu am lu ñu yide forcé ndax nabbe kon lo tam ne xamne ci yi suñ kanam yi tahaddiya bi suñ kanam ci la bok waye lo tam na ngeen ci def yité diko contrôler kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tege daan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxe auto ba bo ligé doto ko defate ay ni ku len di jité faaw nga ko tek ci yoon rewi tuwa bi kenn gëmu yalla gëmu ñu allah xey gëmu bisuñ ci waye sañ dara ci mbedd sa ñi wuñ ko ta lo discipline de ko gondi ma jéxal ko nak lo xane mom sama waxi bop la ginnaw ndigalu serign bi moy ak la viré bu mu bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique bi diko sakku yaakar ni ma sin bi doxale digëman sama digëma ngor gi passeport di je bokk ma bëgg leen ci yalla rek li histoire ñu fi tambalé vaccin bi mañ xam ni mu déme na passeport diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye rew mu nek réalité Sénégal li wax al almani mu xé moy laïcité bi dañ ko copier na France doon dundé té lool bokk ci Sénégal rew mu julli la na 95% wala 90% ay julli lañ waye ndégam tolal nañ ko baye nak tuba bi yom xamna seenu xam aduna la seen bi waxon rek xamna dañu xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njariñ waye alakhir da leen um ba luñ ci xam rek amu njariñ ci seenu xam motax ñu tolal ko def li ñu wax dérogation rek ko defam képp koo xam ne xam na ne yeyoo nga ko ñu jox la ko. Bi sangoor dikkee wéyal na ko def ko ku mu jàpp ne yeey nga ko mu jox la ko. Ba président Abdou Diouf ñëw moom itam bi mu dikkee noonu la ko doon defee. Ba ci 98 nag ku ne fàttaliku na na ko boo yaakaaraa ku ñu ministère Jacques Bouré moo fi nekkoon ministère affaires étrangères ci la tàmbalee tasaaroo na bu njëkk bëri wut dañ daal di diw ko am. Bi président Abdoulaye Wade di ñëwee xam ngeen ne dafa agsi rek daal di indi passeport yëpp loolee tam la ko indi woon ma bari gopp ga ak la ko ca président Abdou Diouf waxoon ne ko li ma lay njëkk a battale mooy mbirum passeport yi ndax bu ma fi toogaatoon moom lay njëkk xoolaat ndax tubaab bi teg nañ ma ci pression ba réew yu bari dindi nañ seen accord kon li ci aju dafa xaw bari. Waaye ba mu ko indi ba mu doxee ab diir xam na ne mënta wéy mu mujj ko mayuwaat bàyyi mu jàll ba président Macky Niao bi mu dikkee moom annulé ko waaye da ko doon segg. Bi mu koy segg nag ñaari at yu jëkkee ku ne xam ne ne xawoon naa jafe muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi seet ñu ko yeyoo mu leen koy jox ba 2019 ba 2019 jàllee nag ci la ñenn ñi xëy na mu xawoon naa jafe ci ñoom ndax ay sababu politique ñenn ñi di ñëw ci man moom itam mu am ci man ak rus bu ma ko bindee ndax man xooluma ko ànd ak moom ko ànd ak keneen ndax loolu boori maa ñu man suñ tubaab ko rek ñoom du ma ko jéem a lijjan du ma jéem a xam sax kii ku mu faral la ku mu faral ñenn ñi jàpp ne xëy na passeport yi maa dox diggante état bi ak loolu waaye du lu ma sax naka jekk bi fi Abdou Diouf nekk ku ne xam ne ca ñu ko daa jaare Abdoulaye Wade itam ku ne xam ne ca ñu ko daa jaare président Macky Sall mi fi mujj it ku ne xam ne ci mbooloo daa jaar. Bi président Juma ñëwee itam ci ni ma xamee état bu doon agsi faw nga bàyyi ko bu mu jàng ba xam li mu war a def li mu war a def. Bi mu demee ba mag ñaari at nag la ma Cheikh Mahamadou Moustapha yónni ci moom xamal ma ne naa ko wax ne ko naa ko fàttali ne ko lam ko waxoon ci kanamu adduna ne ko na xam ne njaboot gi ñoo di njabootam taalibe yi ñoo di njabootam génnewu ci kenn nag lu mu def ci këri diine na xam ne moom la ko defal waaye nag rawat na njabootu bopp bi kon na leen ubbil si ay buntam ku ko ci bëgg ku ko ci soxla bu ko bëggee gis ku ci am yitte lu jëm ci wàllu réew mi lu mu ca mën na ko def mu yónniwaat ma fa ne ma it passeport yi ñi fi ñëw di ko sàkku ci moom dafa bari kon naa ko wax ne ko lu mu ci mën ndax xam ne ñi cëpp ñii dañuy faju ji ñii dañuy seeti seen talibe kon lu mu ci mën ci yombalal leen ko na ko def loolu màggalu seen laat gee weesu loonu kon léegi mat ab daanaka ba ma ko waxee la ne incha allah fas naa ko yee defe noonu bi ma ko fàttaliwaatee itam la ma jox mooy ba ma simbi joxee ndigal la boobu ba nëgg ni bu ci agsi ci moom bu ne signé naa ko loolu nag la mënu ma wax jaawee su woon waaye ñu ba dañoo jàpp ne nag passeport ci man day jaar waaye jaarut ci man ndax loolu prérogatif état la ndax ñoom li ñu fi liggéey ci ñaari at yi amu ci leen loo xam ne benn sëriñ xam na ci dara lu yos day ñëw ne def nañ nag loolu yi fi état la passeport yi itam noonu la demee état koy lijjanti boppam xam na nit ñi ni mu xamee ni ñuy séddalee ci lépp lu muy def noonu la xamee ñi koy ak ñi koy yowut te ba yaakaar naa bañu koy ndax dégg naa ñu bari ñu ngi ko defal donte jaaru ci man nag xamu ci ñu jaar waaye xam naa mbooloo ñoo xam ne wax nañ ma diw bari nag ña ngi koy defal loolu moom xam naa ko dégg naa ko kon nag loolu itam na leeree ñëpp noonu ñu xam ne ku ko ci bëgg na seet bunt ba muy jaar ba àgg ci moom jàpp naa lu ci àgg ci moom ñaan lu ci àgg ci moom dana ko defar loolu laa ci amoon lu may leeral ñoom itam ñu leen ci soññu ngir xam ne kilifa yi dañoo am àq ci réew mi am fi droit ni ko fi ñëpp amee di citoyen waaye weesu nañ citoyen yi nag ndax cër bi yàlla leen ko jox cër boobu leen yàlla jox nag nañ fexe ba ñoom nañ leen koy delloo sëñ Sidou Moussa ma soog ko wax ak kilifa ne ko cër bi kilifi diini am ci réew mi nga tàmbalee ca balees ku fi mas àgsi rek da ko yokk kon bëna ko jéem a dindi. Kon nag ñoom it dama leen di joxoñ loolu neneen luñ ci man ci góorgóor ci def ko te jàpp naa ne bañu koy ndax gisuma ci ngànt ci li ñu wax waaye nag nañ fexe ba def ko ndax buñ bàyyee ba nit ñi soxlaatuñ ko buñ ko defee du am njëriñ ndax rek laam lu ma leen ci xelal. Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di doom ci Serigne Ahmadou Kabir Mbaye. Jàngee Alquran ca daaray koppi ci wetu Sëñ Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk Hafizul Quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jànge ba am certificat de primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie te jamiya bu Zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetteer bu ñu jógee ci loolu nga daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey it diir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir it yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalaam jërë ngeen jëf.
3: يا أيها الذين آمنوا قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون mbooloo ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Gannaaw bu leen nuyoo bu tey bu jullit ak moroomam bu taalibe ak moroomam di leen sant ci daje bi ak yéene ji ngeen am daje fi waxtaane lislaam ngir jëm yàlla azza wa jalla ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala an di ñaan suñu borom defal nu suñu jataay bii mu di jataay yu mucc di jataay yu yu di jataay yu jàmm di jataay yu texe àdduna ak alaxira di ñaan suñu borom def képp ku jóg ba ñëw fi tànk yi nga jógi ba agsi fi ak yi ngay delloo suñu borom def ko ay daraja ci àjjana yow mag qiyam mu di jataay yu am solo yoo xam ne jullit bi war nañ koy farala daje naka taalibe yi itam ndax njëriñ li ci mën a jóge ak fii mu toll ci jamono bi ni njëriñ jafee ndax muy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy Cheikh Ahmadou Bamba ku ci nekk ñee nga jullit yi ba tay ci jamono ji mu jëm mu jamono jo xamne suñu tollu ak sinna am ci banop bu nekk ci biir waxtaan yi daan gis ne mandar dañu joxe won ci muju jamono eggal ci yaq bi matale aduna sepp matale aduna sepp senegal demé ci biir aduna ci yaq bi ne ab dun bo xamne dafa nek ci digge di jep di ay yaq yaq dun di kep di fa souf senegal demé lolu té liko waral xam ngeen ko daan waxtan ba agate ngir ngeneral yalla ak bax bu mu bax sedd ci senegal tax ñu am lolu mu set lolu ne doom adama dundam dafa gatt té lu muy jëriñu ëlëk fi la koy liggéey té gatt bi dundam gatt lu mu gatt ñim ci djublu ci aajay bopam yo xamne aduna ko laaj gëna bari gannaaw lolu yi koy xëccio xolam di xëccio ay bëtam di xëccio itteem fess del ko suuf mu wara bari yu yëpp ba def aw sasam yi gën lo xamne ëlëk bala yow ma xiyam ci biir bamé bu mu nekk nga xamne ci lañ koy fayé lam gi doon lepp ba balay sa taxaw jëfam baña jeex baba sa di taxaw bu set yagaay tray ba mel muy lu tiss so xamne dara du fekk do ma dama luddul lamu dawalon rek do ma dama di ko xamne yimuy bareel ci kaw suuf bari bari go xamne yim koy yobbu moy lu tudde mawtu al du moy deew ko xol xamne moy waral ak taxé di bu sax xol da fay dé ta bu dé ni alquran fi dina kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaqulun do ma dama jëf wax jimu wax xalaat nu mu xol amna lol tâche bu ñuy def ci xolam bu bari lu tuddu yalla bari wul liggéey bu baax bari wul jëf dikoy nam duko raxas da muju ñu kopp ñu lay bobu bu ca taxé ta dara dindi wu ko da muju ci xol bu dé bu xol dé nak borom do su deggu war do su dellu ci boromam lu baax do ko saf day top banexam rek du gessu gannaaw mukk ba kérok dé di ñëw jamono bi xër not leen xër ci bëgg aduna ak yi mu lambo not xol yi xëccoo am nuur ci po nuur ci jëlale fàtte yàlla fàtte ëllëg fàtte génn roo fàtte traay bàmmeel fàtte jubbi siraat fàtte bis penc ba doomu aadama yépp di daje taxaw ci kanam yàlla ku nekk mu dila fay sa jëf yàqu gi di gën a bare di gën a mat rek doomu aadama di gën a nuur rek muy li seytaane waxoon bis ba ko suñ boroom alagee génne ko diwaanu malaayika yi def ko moom iblis mu ngi ci li fak seytaane yépp la aq'udan lahum siratan almustaqima thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharahum shakirin shaytané wax sun borom ci bis bobu niko sa yoonu juk wi nga xamné ku ci jaar mucc te ku ci jaarul do mucc dana ci galangu dana ko ñak ba kenn bi ci jaar mbinde fi dana leen joggé ci kanam joggé leen ci seen gannaaw joggé leen ci seen day jor ak seen chamoy joggé leen ko joggé leen suuf dana and ak seen derat di daw du len xeer ci lu len du lor te duñu la fatlikko ci mukk duñu sante sa xewal bi mukk duñu fatlikko ëlëk mukk sun borom nako inna ibadi laysa laka alayhim sultan waye nak sama jamm ni ma tan deug muy sama jamm do man ci ñoom dara setan nak mer ngam bu gis boba ba leg du nelaw du wacc du yandal du nopplu fasiyene yoon wu mu jaar ñepp jaar ci fu mu jëm ñepp and ci ak moom ba du wéet lool rek di liggéeyam te du tayyi mukk bu ko amé jamono yaqko ñu yu ñu tuddé al murid moy kan daan ko waxtaan ci biir waxtaan bi kon mom dafa war fu tollu di delo ci xelam tay baña wuté tay tay fexé ba wuté wa jamono ji baña roy ci ñoom baña jaar ci di tank buñ ko xut ci mukk jëme ko ci lu xamul ndax lam koy indir ëlëk ndax ci ñu tuddé al murid dere war ko ité lu ngeureumal boromam cheikh ahmed bamba neena izil murid la yuridu abada ghayra rida arrahman khit qasada neena ki nga xamne mo jëm ci yalla al murid moy ki jox bopam yalla ki jaay bakkanam ak alalam ak noflayam yep mu jaay ko yalla dënde ko tedd ngay ëlëk ak tax ak ëlëk ak noflay ëlëk ak jammi ëlëk mu jaay bu momatul bopam momatul daram neppam mu jox ko yalla amatul dara xoka mom lañu tuddé al murid moy donok sahaba yi bu ndeme ba ci bir waxtani daan waxtane yonent bi ak sahaba yi ñu déme ak sëriñ ak talibé bu murid sété ñu dund bu gatté ñu soxla yi baré yi xëccio xolam diko xéer ci lu koy lor ñu baré té mu leer ko né mbindef mom ci bir suuf rek la jëm ci suuf rek té kep ku dé reccu ak lo farlu farlu farlu lo am amu njambar bo duggé ci bir bammel da nga né su doon légui dé amna fuma jaaroon duma fa jaaraat té amna duma sagané won duma ci sagal amna fuma sonné won duma son duma noppul ndax dama dama gi nak da nga ñëw ci sam kan bammel bo xamne dara dula ci fat lu sa jëf daan waxtane ci biir borom sëriñu talibé lolu yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam daawul dañ diko fatali jamm ni diwel ba ci seenu gis ak seen xalaat ak seen xol di jëme ci lolu le cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yeetena ba tay fatali jamm ni len fatali fuñu tollu yoyu nek ci seen kanam ndax ñu tuddé al murid moy dono sëriñ bi moy dono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon bi sun borom ne inna allaha ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan tawrat wal injil wal qur'an ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يالا جند نا سي وي گم ني سيني بكان لا جند اك سيني علال مانام سين درك اك سين علال مو جايي نكو ادنا مي خيخ سي يونو يالا خيخ دي نيار جهاد بدني اك جهاد النفس يونتبي صلى الله عليه وسلم تودي jihad bi nga xamne da nga fat jess amé sa gannaay di xex ci noné ngir bëgg yëkëti baatu yalla juut li ngeerëmam mu tuddé ko jihad ju ndaw jihad ji mu tuddé jihad ju mag moy jihad bi ngay xex ak sa bakkan bi ngay xex ak sheytaane bi ngay xex ak bëgg aduna bi ngay xex ak sa banex mom la yëneñu sallallahu alayhi wasallam tuddé jihad ju mag ji moy jihad ji gëna jafé moy ji taxel doom adama kon sahaba yi wato wa ko bu sab ya ayyuhal ladina amanu xam ngeen ko daan waxtan ba agate ngir ngeneral yalla ak bax bu mu bax seddi ci senegal ak mu am lolu mu set lolu ne dom adama dundam dafa gatt te lumuy jereñu ëlëk fi la koy liggéey te gatt dundam gatt lumu gatt lim ci djublu ci aajay bopam yo xamne aduna ko laaj gëna bari gannaaw lolu yi xëccio xolam di xëccio ay bëtam di xëccio itéem fess del fo suuf mu wara bëgg yoy yëpp ba def aw sasam yu gën lo xamni ëlëk bala yow ma ci am ci biir bamé du mu nekk nga xamne ci lañ koy fayé lëm bi yoon lepp ba balay sa taxaw jëfëm baña jeex ba ba sa di taxaw bu fekk yàggaay traayu bàmmeel muy lu tiis loo xam ne dara dafa fekk doomu aadama lu dul la mu dawaloon rek. Doomu aadama di koo xam ne yi muy bëreel ci kaw suuf bari bari koo xam ne li mu koy yóbbu mooy lu mu tuddee mawtul qalb mooy deewu xol xam ne mooy waral ak texee di bu sax xol dafay dee. Te bu dee mi alquran tudd nag kàlla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun. Doomu aadama jëf ji mu jëf wax ji mu wax xalaat bu mu xalaat mu mu xool am na lool tâche bu muy def ci xolam bu bariwul tudd yàlla bariwul liggéey bu baax bariwul jëf di koy namm di ko raxas day mujj ñu pukk ñuulaay boobu bu ca taxee te dara dindiwu ko day mujj ci xol bu dee. Bu xol dee nag borom dootu dégg du waar dootu dellu ci boromam lu baax dootu ko saf day topp bànneexam rek duggee su gannaaw mukk ba keroog dee di ñëw. Jamono bi xër not leen xër ci bëgg àdduna ak yi mu làmboo not xol yi xëccoo am am nuur ci pox nuur ci jëllale fàtte yàlla fàtte ëllëg fàtte génn ko roo fàtte traay bàmmeel fàtte jéggi siraat fàtte bis penc ba doomu aadama yépp di daje taxaw ci kanam yàlla ku nekk mu di la fay sa jëf. Yàqu gi di gën a bari di gën a mat rek doomu aadama di gën a nuur rek muy li seytaane waxoon bis ba ko suñ borom alagee génne ko diwaanu malaayika yi def ko moom iblis mu ngi ci ni fekk seytaane yépp la aqudan lahum siraataka almustaqima suma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa la tajid aktharahum shaakirin. Seytaane wax suñ borom ci bis boobu ne ko sa yoonu jub wii nga xam ne ku ci jaar mucc te ku ci jaarul ba mucc danaa ci galandu danaa ko ñàkk ba kenn bi ci jaar mbindee fii danaa leen jógee ci kanam jóge leen ci seen gannaaw jóge leen ci seen day jor ak seen càmmoñ jóge leen foofu jóge leen suuf danaa ànd ak seen derat di daw du leen xéer ci lu leen di lor te duñu la fàttalikoo ci mukk duñu sant sa xéewal bi mukk duñu fàttaliku ëllëg mukk. Suñ borom ne ko ah inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaye nag sama jaam ñi ma tànn dugg muy samay jaam doom nañ ci ñoom dara. Seytaane nag mer ngem bu gis booba ba léegi du nelaw du wàcc du yendal du noppalu fas yéene yoon wu mu jaar ñëpp jaar ci fa mu jëm ñëpp ànd ci ak moom ba du wéet loolu rek di liggéeyam te du tàyyi mukk. Bu loolu amee jamono yàqoo ñu yi ñuy tuddee al murid al murid mooy kan daan ko waxtaane ci biir waxtaan bi kon moom dafa war fu mu toll di delloo ci xelam tey bañ a wuuteeg tey fexe ba wuuteeg waa jamono ji bañ a roy ci ñoom bañ a jaar seeti tànk buñ ko xuj ci mukk jëmee ko ci lum xamul ndax la mu koy indil ëllëg ndax ki ñu tuddee al murid direct war koo itteel lu ñuy ngërëmal boromam. Cheikh Ahmadou Bamba nee na idil muridu la yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada nee na ki nga xam ne moo jëm ci yàlla mooy al murid mooy ki jox boppam yàlla ki jaay bakkanam ak alalam ak nooflaayam yépp mu jaay ko yàlla jënde ko tedd ngay ëllëg ak texe ëllëg ak nooflaayu ëllëg ak jàmmi ëllëg mu jaay ba mëmatul boppam mëmatul dara am néppam mu jox ko yàlla amatul dara kooka moom lañu tuddee al murid mooy donob saxaaba yi. Bu demee ba ci biir waxtaan yi daan waxtaane yonante bi ak saxaaba yi nu ñu demee ak sëriñ ak taalibe yi bu murid bi seetee mais dund bu gàtte ñu soxla yi baree yiy xëccoo xolam di ko xiir ci lu koy lor ni ñu baree te mu leer ko ne mbindef mom ci bir suuf rek la dem ci suuf rek te kep ku de reccu ak lo farlu farlu farlu lo am amu njambar bo duggé ci bir bammel da nga ne suron légui de amna fuma jaaron duma fa jaarat te amna duma sagane won duma ci sagal amna fuma sonné won duma son duma noppul ndax dama dama gi nak da nga ñet ci sam kan bammel bo xamne dara dula ci fat lu sa jëf daan waxtane ci bir borom sa ñet talibé lolu yaronte bi sallallahu ta'ala wasallam daawul dañ diko fatali jamm ni di wëlbati seenu gis ak seen xalaat ak seen xol di jëme ci loolu le Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu yéte na ba tay fatal jamm ni di leen fatali fuñu tollu yoyu nekk ci seen kanam ndax fuñu tuddé al murid moy donom sëriñ bi moy dana yonentou bi sallallahu alayhi wasallam kon bi sun borom ne inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan tawrat wal injil wal qur'an wa man wafa bi ahdi min allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'tum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-'azim yalla jënd na ci way gëm ni seeni bakkan la jënd ak seeni alal manam seen der ak seen alal mu jaay len ko aduna ñi xex ci yoonu yalla xex bi di ñaar jihad badani ak jihadun nafsi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tudde jihad bi nga xamne da nga fa jex amé sa gannaay di xex ci noone ngir bëgg yëkëti baatu yalla juut yi ngeeramam mu tudde ko jihar ju ndaw jihar ji mu tudde jihar ju mak moy jihar bi ngay xex ak sa bakkan bi ngay xex ak shaytan bi ngay xex ak bëgg aduna bi ngay xex ak sa banex mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tudde jihar ju mak ji moy jihar ji gëna jafé moy ji taxel doom adama kon sahaba yi seigne touba daf yaronte ni ci talib ni seigne touba daf leena ma sax xamal ne leen ci sahaba yi ngeen wara roy ndax ñoy seeni baay ci diine lolu muy jamono gi nga xamé ne bamu demé mom Seigne Touba ba xamné aduna ci bopam won na gannaaw aduna ba aduna won ko gannaaw aduna won ko gannaaw bu yag mu delu séti diko xir mu gën ko won gannaaw mu delu wonati ko gannaaw ba delu séti moy jamono gi nga xamé na sun borom jaxassé na ko doomi soxna bu jibotul ak ñoom mu jaxass ko ciéba yi bu jibotul ak mom ma sa bañ sétané fu mu tollu ma sa bañ banex fu mu tollu ma sa bañ nof lay fu mu tollu ma sa bañ nelaw yu bari ak bëgg gaay fu mu tollu kérok bis ba nga xamé né atté bi qadi ji atté lon ma jaxati manam bur ba wuñuy wax la jor té mo don ba xexé samba sadio té ñu japp ci ay jam té ci bokkon ci kangami la jor yi té jëbul ci Seigne Touba mu né ko jam yoyu ñu ngeen bayyi ñu dem dal di firi atté ba lolu xewé nak ci do yi ci dess dal di gis né kat Seigne Touba mom dafa haramal jam yoyu ñu jappon ci samba sadio fessa bi diggen ko bataayi waye bi nga xamé né lolu amna té ñoom ci adoy ñu aaje wo gis Seigne Touba diko laaj ndax li nga def ak li nga wax wedd li nga xamné Serigne Cheikh Atté ba ci adoy yi nga xamné tuub nañu ak ñi tuub ñepp and ci lolu nga dindiko yow dañu bëgg xam ana foku sukkaniko xam ngeen dajja ba bi nga xamé né jëm la jor ak ma jaxana kala jëm ñu jëm ci Seigne Touba nangul ko yonenti mu daan yonne ak lettre yep musu ci yalla ngaw wal def dox jëm ci mom lettre ba ci mujjii daf ko xamal ne rusna malaika sun borom yi dima gis may jegi ay jego jëm ci buru aduna waye bis ba nga xamé ne la jor andina ak ma jaxati kala ñi tukki ba jaar ci dekk bi Seigne Touba nek bu fatali ko mom Seigne Touba ne la ma jaxati kala bon bon bas nako xamal xaraf te teeri neñu man allamak xaraf fu mawlaka tay itam xaritu mamour ant salil won mu sam wala re wowa tax mu jox dem bis nuy ci ma jaxati kala bamu accé te fekk ñu lal lal yi ak tat yi bu ci deug nangu ci tok mu tok fa suuf bi nga xamé ne ma jaxati kala neena la jor suñu waji de ngi ni bamu filé suñu atté ba nopi jema dajé mom mënu ñu fexé ba tok ak mom tay ji nak yalla dogal na li fekk Seigne Touba duñ togué ba yag fatali ko nga ne dañu defé ne kat la jor me ba taxa jep te mom waxon na ne rus de malaika yi jallo mom muy dox jëm ci buru aduna mu dal di wax ci lamiñam ne len yow kat ma jaxate kala ya ma taxa jep ndax don la ziaré ndax wëndu li nga am ak sama waju ak xaraf yi nga ma jangal bur ba niki la jor dal di xamne dafa bëgg won nit ñi ne len la jor taxu ko jep lam waxon ne buru aduna du dox jëm ci mom batay ci loolu la nek la jor dal nak legi ma jaxata kala nan te ci lisu ko wax ngal ne waw kon nak waw yow day jam yi nga xamne ne da nga ñewoon fayul bor takul sey deful asaka ta ajiwul makka lana waral nga wax ko mune dañ leena togn ñu di ay jundit te waru la jihar ak ñom ñu japp leen ñu ne ko adet ahmadou cheikh momu kat xam le nga ñu ne dafa woti won ak yonent ne yonent la kon nak deratam dagan na man nay waxe ak mom jihar ak mom ray ko ta alalam ku ko leen sañ ko nuddu mu ne leen ana du leen ko wax ba jaxata kala ne ko mom kat wa kadior wax lolu mu ne ko wa kadior kat de yu sédé ci mom buñ delo ci téré yi ndax ñom lañuy xarel kuy xare nit mëna to ko sédé mu ne kon nak wa tamba sadio ko wax mu ne ko wa tamba sadio yi xamuñ ci dara ndax ñom ñu guñu lu xew dañu gis rek dawari jigeelen fenk ñu jigeelen faw dal dajé di xex amata luñu ca tek mu ne pat xam ngeen ne bis bobu di lolu amé ta nga xamné ma jaxata dalé néna ba yow suñu doom gi doon nañ la jangal di la won yoon légui yaanu raw yaanu gëna xam yalla juuf nga do fa mo nga top ci sa gannaaw dal na pat xamné wax ja dog na fofu señ bi dal di dem kéro bis bobu la dal di xamné nak muy la jor muy ma jaxata dalé kum ci doon japp nga sa njambar ci mom sen bobu yeneen doon tax ñu xam ngeen sama so ba xewon ci mbacké bawal ba ñu jëfé mbacké sa jor ba tax mu gaddu ko fofu dem baru salam takkene boba tuwab abadu rek mom joxe waye batay ñi ngi am ci mom tuuti wono di ko mu dal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un takkene boba murid yi gis nañu lu fess seen xol ci aw melom ak jëfëm ak waxam ak katanam ak ngëmam yalla ak dëbbam aduna ak yéet bi mu leen diyé ak limuy def ci seen xol xamu ñu lan la ko ci defé ta dara mënu ko dindi ak kum ko xat ba def ta xol gisato dara lu dul yalla ak yëneent bi señ bi amato ci aduna ndex faleto sa bok faleto dara du dul gis yenn rek xol ko tek ci sebet mu du lol la ñu dina gënne di leen door ñom ñi daanu jël li di taal ay sebet dugg ci biir di yek ci kaw garap ba ak sa ñol xel jikal seen bok daanu faxatu jot waye buñ leen jappé du leen metital nangu seeni kër nangu seeni alal def leen li gëna tiss bu ñu dikké diko ko diis mu re leen war ngeen rus lolu sahaba yi ñu seeni baye def nañu ñu ëpp lool nit doom adama gëm na yalla ñu fat ci tek ko ci ko bopam diko sié ba mu xar ñaari gal ni gal daanu fi bi gal daanu fi taxul kenn ci ñom bayyi diine da nga nekkon wala nga wañu ci dara te ñoñe kat ñeena leen doon kon nak bu ma degg ci kenn ko xamne ki am na lu muy tawat wala lu muy jambat ñu mbir pis pis pis pis na ngeen ko def banex lool le mo doon kon melaw sahaba yi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo doon melaw da ñi nga xamne tegon nañ ko bëpp te gis ko xam namu deme ci wëlu yalla bayyi aduna ak bayyi lepp dugg ci boromam ba mu dugg seen xol dugg bo xamne moom nako ba dara def ci ci waccelu ci dara aduna waccelu ci dara ndey waccelu ci dara bayyi waccelu ci dara lenn dugg yalla ak yaronte bi bañ ci sélo lu amé melo wo tax bobu ñu taxon ci melo wo motax ñu don non jabal yoy sahaba yi nga xamne ñoo taxon ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne kon ganaw ñoo ñoy di seeni baye ci diine dañ bi ne mi ngi leen roy alquran dafa wax ni muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar wa hamaa bainahum tarahum bukkan sujjada ne taqon fadl min allah wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athar as-sujud dalika masalhum fi tawrat wa masalhum fi al-injil sun borom dafa tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak gañu andon ak mom jaar ci aw yonam te diko roy te diko ko baye nit mu woné ne seni mandarga lu fess la ci ñoom katan gi nga xamne moy katanu ngëm ci seen xol dafa feñ ci seen xarkanam ngir barik ci jot ñi ci jot di jaamu yalla ñeeramante gi ñeeramante ci seen bok ak won gi ñu gëna won gënaaw aduna ak bëgg gi ñu bëgg yalla mu wone ne mandarga yoy suñu borom taxal nako ci tawreet taxal ko ci linjil taxal ko ci alquran bañu ñu amé won melo wo la ngeen ne ñoñu ñëw di seeni bayyi ci diini tanké deggum ci ñeen wara deggat ci ñeen wara jaar ndax sun borom azza wa jalla bu mu saccé doom adama tek ko ci kaw suuf daf ko bolé ñenti non yo xamné fuñu tollu bu degg beccëp ñu ngi xex ak mom mu di bakkan daf koy xir ci lu mu bëgg té du ko xir ci lu koy jëri ñu mu di shaytan mi nga xamné fa njambu waxtu wo xamé ni def lu baax jotna mu di la ko wayafalal di duggal tayal ci seen cër di la jox ay lay yo xamné mom nga wara lay ba baña def lolé boku bëtté ba jup tabbi ci gis ñe mu duggal gawantu ci ta xol bo bañé gawantu ba sellal gis ñe mu won la sa bokk ngala yow mi mën gis ji nak ya dem nit ñi nga dal di tank sa bokk dal di defene ndara nga do don dara mu di banex mu di aduna ñoñu di ñent non yi nga xamné ño dekk doom adama ci ya yonam mi mu jaaroon dem ci yalla ñu dogalé ko te seek not leen ñom ñet ba jaak seenum ngand bi du ag ci boromum du mucc tax señ Touba xam la ne jam bi fuñ tollu war nay xalaat ëllëgum war nay xalaat ak mujjël ndax nit dana farlu ci ragal yalla farlu ci liggéey farlu ci jëma xam ko yalla tek di nga def lu man da tax mu xam ëllëg lan mo dug mujjël ndax gis nañu boromi ci ñu reey boromi may ñu reey borom xam xam yu bari ñu dem bokkawé ba ñu ñepp def ni ñi ñu fété ko ñepp seenu mucc di la qadar allah wala samah wal iyad billah ya lool moy li la doon ci wax bal'am ibn ba'ura moy li dalen ci wax dirsi tax señ Touba ni na fi'latuhu daqiqatan laysat taraqiyatan laha li tadabbara yuridu fi layli naharahu kama yuridu fi nahar lena qasama neena gis ci borom lu xarañ xarañ lu sew la lo xamne li kenn mënu ko xam day duggal guddi ci bir beccëk du duggal beccëk ci bir guddi manam ak njeggalam daf koy duggal ci bir bakkar du fa bakkar du duggal ci bir njeggalam mom mom jambi bam koy sakkel sepp ko ci kenn setti wu ko kenn dimbali wu ko la ko ci sopp lay def te mom mom ëlëk mom mom tay mo xam li jambi ñek ci ëlëk kon nak nit ci war na ragal boromam war na ragal boromam tay seet lepp lu war wo xamne yoru nit ci la mu jaar dañ ko waxtane ci kanam tukki dama dama bi kon dëng bi neena war nay duggal ci bopam tollu way bu tiss bo xamne ci kanamam la nek mudi gennu ko roof fofu roof di genn ci doom adama tiss na tiss bo xamne fa ay secret nga fi yo xamne kenn xam ko dum sun borom ndax bo xamne ni ñaari bara ñu day tan commencé na sedd ba yaram bi di sedd mu gis ben tekkaliko bu bo xamne dana tan safara wo xamne dana wex wax tan wo xamne mu dess ko du tal ñaari ci tan fa dajé jëm ji nga xamne ban la ci tof la dekk waxtu de xewé day jël ñu bi tof ci mu dekkone roo nga xamne minal mala illa allah ci alamul malakut la bok day dal di gënd ak momit jëma delu fam ñewal fam jëge won muy asaman ak mala illa allah ci la jubbi ci la bokki lolu motax doom adam bi di bokki ba di xol asaman boba roo gi mo wara ñibbi fam mu dekk jëm ji tam wara jëm ci tof motax muy bis dam mom lañuy dax tool ñom ñaar seenu takaliko lu mat di xalat la waxtu wo xamne mo ngi tambali ne di genn dafa muy genné doom adam bi dana fi jaar ci jaar jaar yo xamne dana ma tukki jinni jaar way yo xamne dal bu ci nek dana yagge ci mom na jinni ak doom te galé ni ci nit ni ne genn ko bëri tam fa falé mat né xalaat daan bu dina ba ci kanam daan wax lan la ak serigne di def ak lu mu mën waye war ñu ñëna xamal né loolu la bokk na ci yi nga xamne ñu ci ñoo ñepp te xet li jamm ñu indi leen leral ak nañu jamm ngot yoyu ak xew xew yoyu ngir ñu xam magu suñu borom ak fañ fañam ak momam bu mu mom jaan jaan ak li nga xamne lu ko neex def bu ko sax mu def ci mom te dara du ko ci dik ndax bu fekkene jaan bu nga xalaat lolu di xalaat taxawayam ci kanamu yalla tabarak wa taala bu xamne moy al malikul jabbar bu xamne la mu ak da nga xat ni lu mu xat ba ak kenen do ko set ala kulli shay'in qadir lu nekk la man dara tawuko dara ga lu tenn ñemul dara xebul dara ngoram di bepp tepp suuf bu nek xamu teggu xamna xamu teggu la fa la xamna ko xodi garam yeen ñu tollu ak reeni ak malaayika yi wala ko ci nek li nek taxal ak picci ak yeneen jamaayi ak ndundak yi nepp bu ci nek la ko taxa juk ak xamu jëm ak namu ñu jaag lam ca nam nepp di lu tew te sun borom tak ay jaam ño xamna jox na leen ay ciir yu mag ci lolu le kon bu jambi xalaté taxawayam ci kanam koku dara xamné jaxlé gogu mu jaxlé motax mu wuti sëriñ bu ma sëriñ ci kaw lool la ñuy misal lan moy al murudu tarif dañ ci addu ndax sëriñ ci bofum dafa am ay shart am ay tejjin yo xamné daf ko wara matal ngir mu ma sëriñ naka nonu talib di itam amna ay shart am ay tejjin yo xamné war na matal shart yi nak tejjin yi bu ko defé sëriñ di nango ci bi ak ci bitti ak njëbbalam way nak ni ci nek bari giñ bari ngir no man ko waxtane waxtane dina wara yaatu li ci nek rek modi nek am nañu ngant yo xamne daf ñu dab ci fa ñu di am yëreegi wax so xamne yaagal nañu wax wax ci taw rek dal di am ni ak bop bu metti mo ñu yaal yeen ci borom papara ci ahmad bamba rabbi allah ta'ala anhu itte wo won tribiye jamni manam dindi lepp lu bon ci ñom lepp luy waral ak texé bi ci ñom mu dindi ko dugal ci seen xol lepp luy taxa texé modi sopp yalla garantu bi ak sopp serigne bi mu xam la itam ne sepp ko aju ci mom sant na la nga xam lu fay farata te jëfé ko mu wax mom ci bopam ne war lu na dana bind ay talif yo xamne farata yoy yep ngi ci ak sunna ak defini ba dara defé ba nga xamné limu bind ku ci yam nga jang lepp dara dula manki ci sa zahir dara dula manki ci sa batin boko jëfé señ bi limu ci nek lepp ba limu ci jëgë jangalé ak xamlé ak yaré lepp nek won daf daan bind ci kalimam du joxé ñi jang daf daan tomb ay tomb ngir bi yé nit ñi di len xamlo bon bon jamono ak yaq yaq ak fexé sétané di len ko waxandi ko lool daf daan reud ay reud di ci yété daf daan joxe ay misal yu bari di waré di ngeen misal yi mu daan joxe yu bari bari bari bari la daan ngeen faral di dégg ni wax né bu ñéké gannar bokk na ci misal yu bari ben ci mudi bu mudi ci bari di dem di ngeen xam baw ñu len ñu def ñu mbiri land yi daan def bobu mo di watu ay pa ak giri ak ay farara yoyu waye buñu démé ba sori ngeen ni Allah gannar mel
1: ikapfm
3: takra na fendi masna taxandu mat mu bare bare bare def ci bëgg ñu gis gën ci tok mu dajal ñu ko ci pinch ma nañ ko taal buñ ko taalé jeneer bër re re re ba fotol diko seen buñ jël data ngat ba ñoñe watu won watu yoyu du rek mbir yi ak ci gis ma ci biñ ñu yo mu ñaari ci mtan yo xamne seen tan la guñu tuba def day yar jam ak yeneen rek bokku ci ñom di dubal bu ñu laaje ni leen mu yeen ni ngeen def ba ñew ñu leen di dañu ñu ñu lu won ak dañ ni tagal ñoo ñu le mu leen ni ngeen def nak ba xam bërepp bi ni ko ñu ndey safaroo ñu taaroon mo ñu dubbi mu dañ ni leen ndax am sepp courier safaraale dubbi ñu koy waxe ben lu melni wunk dox ca kaw ci dox ñu defé na wunk la diñ ko bëré ba mu daanu dé ñu xol ko nak ci tek ndax la dund mu ne ndax am lepp lo bëggul ko la jaawale mom bu ñu ñu ko ñu ñu ñu xamné yeen leen kon ci ñaar yoy yépp lool mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum tek ci ñu ñu ay nit yaan ñoma bok al mar'u ma'a man ahabba mo lepp ñu def ko dañu yéte ngir ñu nit baña koy bokkum ndax jëmmi doom adama lu yalla biisal la def na ci biiram lu biis lu am solo waxtu bu ko jaarale fu mboru la jaar togn na yalla togn bu reuy ndax liggey bu reuy bobu mu liggey bind jëmm ji mu do jëmmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam def ci xel def ci xol bo xamne ndabal xam yalla la di ndabal leer nit ki walbati ko jëfëndiko ko ci lo xamne li shaytan la jëfëndiko ko ci lo xamne li nakar yalla la togn na togn bu mag ba mag bo xamne bu ëllëgé da na gis namu tollu ak famu tollu ci yalla kon seen bañ na kuy nuru nuru nu ku saggal bu duggé ci lolu talib bi xamna war na xamne haqq serignam.

0: sax gi mu mag taxna samonté gi mu sammi won tok sharia ak haqiqa lepp lo xamné yalla magal nako jox nako ciir ba ca war tire dañ wax né al kamil man la yatsu nuru ma'rifatihi nuru wari'ihi wali dana am ak djégué yalla am ko xam yalla ba yalla xamal ko ak muccëm mu mané muslim itam waye xam yalla am def mu doylo haqiqa ba sagane sharia wala mu sagane ci dara seigne touba mu kamil la te kamil moy ki nga xamne xam gi mu xam yalla leer xam bi du ko gand mu ba mu sagane dara ci ak sharia ndax lepp lu yalla magal yonent bi magal ko wala yalla digle ko daf ko fonk fonk go xamne gi bindé mënu ko wétu war ma na ci ko bindoon war ma go xamne djegina dayo war ma na yonent bi war ma jo xamne djegina dayo top na len itam top go xamne taxna leppam di taxel itam itam nekkon na itte jo xamne bayyi wu kenn ci jamono man la lepp ni ñu naan mujjé wo ko mu reer señ Touba bu mujjé mukk mu reer lepp na mat lepp lu mu fekkon ci sharia daf koy matal ba mat tek jox ko hakk ja ci war waye lenn lo xamne li yarant bi indi nako señ Touba war na na yarant bi war na gu rawante gu jombante ni yarant bi fonkon wala yalla fonk ko mu wéfal ko lolu mo taxone ci zahiram ak batinam lepp ay jëfëm di yu yéme yo xamne yi lu yëm jammi la dañu wax na nak
1: ikapfen
0: kon mbam bu nga xé mbam do nga koy tontu xaj bu mbeulé xaj do nga koy tontu kon nak kep ko wote ñi xéto ak yow ñolay wuyu kon nak kep ko xamné yang koy askano war nga fonk zahir ak batin war nga gorgolu ci zahir rafetal ko rafetal say teggin matal sa diina daan dem ci teggin ak li señ Touba bind ak lim ci wax bu ndeme tuti kon li war murid bi modi sop señ bi ba jeex tak ndax señ Touba neena sop gi ma len sop bi ca gene mo len di jeñ waye sop gi ngeen ma sop yeen mom len di jeñ yaron nabi sallallahu alaihi wasallam alquran dam nak innaka la tahdi ma ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muttaqin yow bi ca gene ko sop rek dal koy meuna taxel waye ci yalla sop te moy ci la sop yow moy taxe motax niru ko nga xamne xetu ki top ak ki mu top askano giñu askananto ba yalla boole len awlon wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahu junud mu janna def ruhi ay len ay kurel la sun borom boole lepp lo ci xamne li sun borom wonale na len gëndale seen digënte dañuy doon ben bo xamne ci feewal len dañuy ko ndax wali yu ci nek dafa am ñaari leer leer bu xëc ci kuñu yëram ak leer bu bama kuñu xañ kon señ Touba dafa am leer bo xamne gi day xëc ci kep ku yalla yëram motax ay ak leer bo xamne gi day bama xep ko wara taxé bi motax mun shaqa man lam yahwani qad kutiba kep ko xamne sopp lo la sun borom bind na taxé bi ci allo gi nga xamne lu mu ci bind du ko far sun borom itam may ko mat go xamne fu ko jam ay ci mom wo mu wi la may koy sutura so xamne kep ko aju ci kenen ko xamne matu lo la nga wote bo wowe koko mom mu wuyu la ngir sutural koko murid kon dana son wax jamono bepp dundam bepp mu diko liggey tam tax mu manal mu matal len ci haqi fi nga xamne moy señ bi nga xamne moy bu xexel yomal xex ba nga xamne bu fekkon gënt na gis ni xam demé ak señ bi dana melne day julli mu top ci mom señ bi taxaw di julli mom mu tok ndax gattañ lu gimu gattañ lu ci xaxam mu rawati nak jamono gi ñu tollu tax señ bu mat señ ben gendu ku jamono du ko fatte mu talibam lu talibi bari bari bari bari jamono bu nek dana fatte liko ku nek dana yeur xolam gis la ko cey lon ak la ko cey jeri talib bi nak day nelaw ba yandor fatte ko fatte yalla fatte yonent bi fatte señ bi te moy wasilan du koy agale ci yalla kon likoy jariñ ngi tambale ci watandiko lepp luñ ko téré te jëfë lepp luñ ko digal te baral ak tuubam fu mu tollu di dellu ci yalla bokk na ci yoon nga xamne moy téré ko jaraati moy yoon murid mi nga xamni non la ko señtu ba xam le arkanu bayti jamil qawl arba'a bihi asas bunyan wilayati neena ponku neegu wilaya wilaya moy lan wali kep ko xamni ki neega diwmi wali la saxal nga ne xaritu yalla saxal nga ne aljana la jëm saxal nga ne nit bu rafet lay dewale neegu wilaya nak ñent ponku yi ko ñam mom la señtu ba wax ne ñent la mu ne nopi nopi moy baña baril tay wax ci luddul pour yalla baña baril tay wax ci luddul salatu ala nabi baña baril tay wax ci luddul tagaraku lillahi sallallahu alaihi wasallam wala waxtani dañu bax ni wala lepp lo xam da lay fatali ëlëk ndax dañu ne man sama naja kep ku nopi da nga mucc waye wax bu bare donte li nga wax du bakari fatte nga yalla da ngay daldi fatte aduna fatte alakhirah fatte ëlëk fatte traayu bammel nek ci wax ji di wax ni dina ko bindal ba ko yamal xiyana téré bi nga xamné ci lañu bind li nga defoon ak li nga waxoon lepp day gis dem na lepp dang ko jang té wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ci yéte gi muy yéte yaq yaq wax néna doom adama dana wax ben baat bo xamné du ci djiblu luddul réelo ñi mu togal néna dana xala mbay ci xuri safara yamal qiyam juroom ñaar ci nawet ci baat bobu mo wagon sidna abou bakkar radiyallahu ta'ala anhu sak nañ ko mutte ci lamiñam bi diko xecc ñi ne ko loy def ni mu ne lamiñ bi daf ma ragal ci rot waye bu mo tax na tit lo ba ma mere ko kon lamine bok na ci li gëna lore ci doom adama ndax neñu cër yépp buñ xeyé diko tawat ne ko bo muccé nu mucc ndax lepp lo wax ci salam day jéxi dal ci taxol té daf cey def di tax bo xamni fék tuugulo ko ba yalla jéggal la ko mëna faté ko daf cey def kon buñ ñu suntu nopi wajuun ak xif xif itam da fay lu baax nit liñ ci djublu du xif bo xamni day dem ba lor nit ci waye waxtu ko rek gaay ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena ma mala ibnu adama wi'a an sharra min batnihi ba adama munu la fetal ndax lu yees biram ndax waxtu wu nit ci regge bu upp nelaw upp ci soxlam day day di tayel day dal di fatte yalla te rek gaay day talal jarab jarab joji dugg ci xol bi day fat leer xol day tax du meuna wat kadam leer yalla yi wandel yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena ru borom amna ci jamono yi ci ay jënd ci seen jamono bi ay uppi yu uppi yo xamne uppi xewal la uppi yermande la uppi barke la uppi yermande la uppi leer la na ngeen taxa ba taatan seen ndap ci jamono yoyu de taxit nak neeni mo gëna ay ci bakkan ndax dana alim bi neena sun borom ba mu bindé bakkan ba nopi daf ne ko waw yow yaay kan tek ci yépp laaj na leen yene kan ñu ne ko ñun day jam lañu yow yaay suñu borom mu ba mu aggé ci makkan ne ko yow yaay tan mu ne ah man may man yow yaay yow borom tabal ko ci xuru safara nak ko ci mu am ci juroom ñaar fukki ak bimu génné suñu borom ne ko yaay kan man may kan mu ne ko man may man yow yaay yow mu dellu ko ci bam am ci juroom ñaari témé ci safara mu dello ci ko ne ko yaay kan ak man may kan mu ne ko yow yaay yow man may man mu bolé ko xif ñaari leer fukki fan dom buñ ko dello té ne ko yow yaay kan man may kan mu ne ko yow yaay suñu borom bu sel bi nga xamne yaam mom man may ta jam bu ñak solo bi tax suñu borom kon dal di def ci xif yermande ak xewal ak ndimmalal jaan ci dem ci yalla motax señtu bani suntun wajuun tabilun ba'dahu sahrun fak moy jaamu yalla guddé wa uzlatun ak daru tandiku jaxato bu bari jaxato bu bari da ngeen gis ci mu taliku dina ne amna ay sax nit ki bu fekke dafa melne docteur buy fajj julit ñi aaji wo ko ak jaam ni tanu la beru bu fekke na day aaji jangale jo xamne day xamal nit yi seen diine ak seen waru dara tanu la beru naka nonu imam jo xamne day jité julli gi tanu la beru waye dul ñooñu bëpp bo xamne wax ni nit ñi aaji wo wuñu la beru mo ëpp yermane ci yow mo lay gëna jégué yalla mo lay tax amana xalaat te dikk sa borom wala sa digg sa bammel wala li nga wéx won ci ay bakkar diko bal ak diko reccu ak di sét sa ëlëk fi nga jëm sa addu do tax xam lo lo fay tek mu tax nga diko faggu lu la fay mutal bo mo tax ni mu ne wa uslatul anshi wa khin bil itarat chamaru bamba di xam le tay yow mu ci wax ni daf ko fi teural muy lu fi def wax wo xamé ni sax nekkatu fi ba nit ñi dem nañu ba wéssale seen bokk ci kaw ñaka xam la nga xamne non la ñiko ñiko na top daan jëfé ba ñaka top lañ daan jëfé ba ñaka top bañ jam ba ñëwé ko lim bindoon def ci di lo xamne li batay jam bu ci jaar mucc من طريقهم عاشرة جاءت لوازمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد هو ما يفضي إلى سفر منها دليل تشيئة في الفتوحات من بعد بعض نجاح من دنيا جب دم تتين برام دنيا ساكر يوم وولا بمن أبتكي كي فكي أنا يو حاجة ولا حمنا درمون جانيك لول لب مساكر كي فكي جم تي الله متنك من يلا لكو كي فكي جم تي دك جم تي دك لما آلو مساكر لكو تي لو حمني أجام يالله ولا أكفر ولا أكفر muni xamna ne koy tukki da ngay jëk am namel nam dem ci dëkk sa ngir am fatax la da ka doon ci xamni jàng nga xamni tok na ba xeex ne mom ni ak muccam mu ngi ci delu ci yalla guddiku wacc li mu nekk ci aani mu nekk ak tagam bi djublu ci borom ngir mu nit ëlëk mu amé ko doxu fas yene def lolu la dal djub jaar ci lolu maqsad ba moy djublu bok moy dëkk moy may bu ila safar waye kuy dem sa xamru fi ngay dem musulo fa dem aaje wo nak bu lay tekkal ci lay tekkal moy ta cheikh ndib futuhati moy serigne bi nga xamne xamna yoni nak jaarna fi ba ag ba dem ci wat di wut ku mu yobbu bokale bo ande mom mu di la tekkal wala mu japp telephone wala mu bot wala mu tungom la do moy yoni nga daga ag wa zaad ku tukki daga aaju wo yobbal lan moy yobbalu ci tukki dem ci yalla wa huwa tuqa mo di ragal yalla ndax ragal yalla boko defee sa xol bi setan dana ko dana ci ragal dug wala ak duggam dana ko joxe ndax xol ñaari buntu la am buntu bo xamne moy buntu yermande moy buntu malaakam yermande moy buntu war moy buntu leeru yalla ak benen buntu bo xamne moy buntu setan moy buntu banex moy buntu bëgg aduna wax bo xamne ni setané du yur na xol di sakk ci nak kenen ci dugg ci te moy li jëm ci yalla day jallu gannaaw do dugg ci kon ni nga xamne nit ki kepp ki non lay xifé aaji wo yobbal bo xamne bu xifé lek ci ki nga xamne itam dafa am dog jëm ci yalla wax bo xamne ni dem na ba yaq yaq yi jamono wala nap ciono wala dara sonal ko ba melni ci xif ragal yalla gogou mo koy daggi tax bu fatali ko li nek ci kanamam day daldi melne ku lek beugur manam ci fer day daldi wir daldi degeureti way wa zati huwa taqa minha silahu bu kuntu ki aji wona gannaay wa huwa al-wudu alladhi yanti najasat moy taqwa am ndax xam nga ni aljana nak aljana yu bari la dañ ne djuroom ñetti buntu la waye djuroom ñetti buntu yi buntu bu ci nek ay aljana yu jeexane ci biir nit ci man na dem ci téméré aljana ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wéré aljana néna bilal ana ci jam jëf nga ma jito aljana ndax buma duggé rek dana dégg sa tank mu ne man day yaronte yalla bi xawma dara luma def luddul ne waxtuma mu tam japp toje rek dana jappat te fuma jappé dana julli ñaari rakka mu ne ko xañ lolu la lolu pan taxom ñak baxna mo tax señ Touba santane ko neena gannaay la go xamne gi day xex sheytaan ndax ki nga xamne dafa andak ñak fu mu dajje leeru yalla gi dina dugg tay suñu borom dana ko mussel ci lepp luy wëndelu lo xamne li muy fabbe la lolu tax ko la maaw yi ñi sopp bo jëme ci walli nga japp bo jëme ci borom xam xam nga andak ñak bo jëme ci bur nga andak ñak ndax bu fekkere yaangi dem ci bur aduna bo xamne ku dëngale lepp luy ayam yalla dana la ci mussel fekkere yaangi dem ci nit ku baax lepp lo fa fekk ci ñu lepp lo fekk ci leeru yalla lepp lo fekk ci ngeerama yalla dama ke am sawal motax taxo am ñak ba taxo am ñak kon mom gannaay la seen bi ne min hasila wurdu ladhiin fi najasati min hasira bi zikrillah jalla ala biha maqayadu humma aliyat bok na ci li nga xamne kuy tukki dana ko aajo wo ndax lay yeg guddi mu jaati lendam modi lamp lamp bi leral yoon wi ci kuy tukki jëm ci yalla nak moy turu yalla ci kar ci turu yalla manam sa gënin bi turu yalla sax ci bari na ay tuaba bari na ay njeriñ tay dana leral xol ndax tuddu yalla bo sété niko señ Touba waxe ci musalifa dinan neena xart la ci te li nga sol na lap yow ci sa bop nga lap bërepp bi nga tok lap nga djublu penku ben nga sarank lay wala nga def nit koy julli ni muy toge nga toge ko te nga fekk itam nga andak xet bu neex ndax xet bu neex bobu bala ité dañuy ñew di la deglu ak jinné nga xamné gëm nañu yalla ak yaronte bi dañuy ñew di deglu ci sikkar di ko ngi ñew bu ko défé ñoo ñi ñep dañ koy ñaanal te ñaanal biñ koy ñaanal ñaan giñ koy ñaanal dara lu ci moy ndax ñaanul malaika bu moy jinné yi gëm itam bay ñew di deglu nga xamné moy tuddu turu yalla bi momit ak ñaanam du delu kon bu fekkene mu ngi defé nonu tu yalla wawu bu borom daf ko xantani ne amna ñeen ku doona allah qiyam wa qu'udan wa ala jundi way tafakkaron ci xalq samawati wal ardi mu tagg gañu nga xamne dañuy tuddu yalla buñu toge buñu dijjo buñu tedde
1: buñu taxawé buñu tollu rek ñi ngi faral ci dikru yalla dikru yalla woon kon bokk na ci li nga xamne moy lampu fu jëm ci yalla dañ tuba santane nako muri tru yalla ni mu demé ci xol mu ngi demé ni nga gisé téen yoyu nga xamne dañuy def ban ci pind bi wala ñu tax fokk ci mom goj bi ci jaar jaar xam ngeen
2: na
1: ko mom la te buñ dafa noy waye li muy jaar ci kawam bëgg la waye jaar giñ ci faral jaar bari mu bari dana tax mu sakk ci aw marke tak ci wëddu wo xamni daf koy dakk bu mu xoot naka nonu ndox bo xamne da nga gis muy tok jogi ci kaw di dal ci muy dal ta baña dakk mukk di dal di dal di dal day dal di gass fofu ak lu suma ba deugar deugar nonu la tur yalla di def ci xol mu tollu gatt bu mu ci fek daf koy raxat ba mu set bu fekkene nit ki defene ko nam ko wara jëgël modi mu sat ñu jox ko lim bo xamne du ëpp du yees ci tambalem mu saw ko te du ko jël ci wax bo xamne wi bu ñu ragnal la li nga xamne non la ko señ bi ci waxe masaliku jinan kon tu yalla day raxat xol diko label diko ar itam ba cheytane bi se dugg diko leral day barkel ak dund itam cepp ko xamne beug nga ak dund barkel nanga bari tu yalla ban wax waxtana qasaid yi mu demé ci tu yalla kon min hasiraj bi zikrillahi jalla ala minha al maqaya bi himmatin aliyat ku tukki da nga war dara da nga dugg wala nga war moy li ngay war moy tecce am tecce du reuy du kawé jo xamné ji mo lay yobbu sa nga jël tecce joju day bolli katanu ro day bolu rawhaniya min min hal qadu bi ajzin wal hizam lada ahli tariqat hazm bil haqiqati ku tukki da nga war ak dox mo di yett yett ni moy aaj ak woné tak lak dim ci yalla won ka borom ne ko aaji won dim ci mom munulo dara xamulo dara ci mom ngir yepp mo yott ngir yepp dim ci kar ko ko xamni borom ngirum ci yalla gërem ak xéne mom ngirum ne sax dana ko xéj ba mo xamni ci ci yalla gërem la dama ngi ci yalla ba jaxaso boromam bu ngi tax xamne bottom ak boromam lolu mo tax ci karkat dina ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhan halalna badna man ci ma sopp ba diko jamm adna ci mom ba jaxaso mom ba man may mom mom moy man ñun jaal ñun ñaar dal mo ngi melni ñaari ru ñu dugg ci benn yaram ñi mom ak boromum
2: ikapese
1: lolu mo tax benen fufu bi wax netti ci waxi do xamne abun wax da ko xam jëmeli ci leneen raqat zujaj wa raqatil hamu wa tashabaha fa tashakal al amru fa kanama khamrun wala qadahun wa kanama qadahun wala khamrun ni kaas bi dafa sel wetch nan giñ ci soppi dafa sel bu ñu ñëw ñom ñaar bo dé xol forme bi da nga nan kaas rek ci nek ndox ñu ko ci bo dé xol ndox mi da nga nan ndoxum kété ci nek gisuma kaas ni nit ci nan la gëna boromam ba nga xamni mom ci bopam dafa melni moy jëmmi boromam boromam melni moy mom da xol nit ci borom dafa xaw melni lafi mahfuz lafi mahfuz alura jo xamne dara sun borom bind ñepp luy am ba ba sa di taxaw ñi nga xamne ne setu nepp lu jakar lo mom non la image setu bi di feñe ni image bi taxaw di feñe ci setu ba non la lafi mahfuz mel xol nit nga xamne liggey na ba xolam sel day melni setu xam ngeen ni ñaari xéttu buñu jakarlo fu wara ñu nekk ci meraw ñu nekk ci biir xéttu day dal di señ ci xéttu do xolu nit ci sel ci wut ak bané xam ak bari ci mu yalla ak nigeel yalla ba xol bi set ba amatu benn dakk nit ci bu nelawé wala mu wéet du yalla lu
2: dal
1: bu mu ay bëtam ba dara ni koy déllo ci abdul wala lu koy fatali nekkatul ci xolam setom bo nga xamne moy xolam da ci bitu jakarlo la ko mako ni jang secret ci nek ñep bu jallo malaika yi di jallo ruhi yonenti di yowmal qiyam di jallo arasa kursu jallo ñep lo xamne ci malakot la bok lolu bu fekkene jam bi daf ci ag ci ak jamu boromam xolam fu mu tollu day sikkar dikru qalbi mo upp tiyaba dikru lisan manam xol bo xamne bi day tuddi yalla wax ku nit ci nelawé ak wax ku yewoo sun tuba ni dal nako bimu nan nawmi ibadatu rabbil la sharika lahu qalbi dabru ayan tulisul hikama neena samay nelaw jamu yalla la yalla mi nga xamni amul bokale neena sama xol waxtu may nelaw nit mu ngi setantal ay alquran ak manay li ci yalla wax dama ne ko ci dëndu nit ak lim ci wax dama ne ko ci jamm ak lim ci wax ak waram dëndu ci sun do la leneen yam bi da nga dem ci lolu ba bu fi joge bu deey day jamu yalla day julli ci bir bamelam xam ngeen ni nenañu cipp ku de ci jep diga dan gis jep dokna ñu doom jof bayyi won muy nit ku baax dila ñaanal wala garab boy dimbat won ñi tok ci carge wala ñi lek ci magnet ni wala juma jo tabaxon wala ko jangalam nepp lo fi defon tay ñu wa def ci jam ni diko jere ñoo lolu mom ci awam da nga def tak waye du lolou yow meunato def dara waye jam bi def ba ag fi mom sun borom dana ko may muy julli ci bameram sax xam ngeen dem ni julli bo xamne jam bi daf ko def ci bameram mo ëpp ci yaabay nit ko xamne dafa dund julli at di jamu yalla musula noppulu ba julli at ni de mu de sun borom de klatu mu delu di jamoti yalla ba am ci julli at ni de klatu mu delu ci jamu yalla ba am ci julli at kon julli ci bir bammel ko am dara jam sun borom may na la tawal du reere go xamne amul xiyaas mané xol sun borom mi nga xamne non la dimbe ci lawx nak ko ni bepp secret ak lepp luy am ba sa di taxaw xol doom adama sun borom daf ci def secret yi ñepp ak teerel di xamne dañ ko ci bind waye tax nit ci duko mëna jang modi nek gi nek ci aduna nit di ay attache terrestre manam mbir aduna yi mokoy sekk mu melne dëb bo xamne dañ fa bind ngelaw li di sekk bind ma ba dootu feey ñu di ci fatti ñu lëndam
2: UKPFM
1: fatti lu takk ba mu defu sëm xamne bind ni kenn mëna ci ci dara waye ru yalla ak liggéeyal yalla ci anam ñi ko santane moy fat ci fofule ba addi ci bind ma raxax ba mu sepp law motax xolup jam du tepp ba ag ci dayo tepp borom day xam secret yi yep ndax la ko mahfoul bu ko misale nga xamni ci la lepp nek ba ba sa di taxaw ni ko am xam yoyu nekke ni ko xew xew yoyu amabul ni ko nekke mu melne tay jant bi waxtu sowe leer wi leeru jant bi moko leral leer gogi bayyi ko ci jant bi ba leral weer wi xam ngeen ni leer ci weer wa dafa jant ba ko upp weer wi leeram ci jaar ci planteur dug ci nit tek ci armoire bo xamne dafa and ak setu leeru weer wi leeral setu ba mu daldi tapé marqué ci souf xam ngeen ni souf ko leer ci souf ci di ci setu def gëna leer di ci setu di ca wër waxu gëna leer ca wër wa ca jant baaxu gëna leer nonu itam la xam xami jami yalla yi demé ñane ñi ngi melni ci ñi setu seen xam xam moy ko ci ci ci nga xamne leer setu bi moko leeral ñane ñi ci setu bi ñane ñi ca wër wa ñi ko def ca jant ba ba tax na secret sun borom ci ko wax borom sol bu leer bi ñu koy xamé xam nit lu am secret man nga ko xam sax ci xobu garab bi nga xamne ni ko inspiré fa cela ma ko lan ko inspiré lepp lo bu sun borom ni wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lepp lo gis ci aduna ni ni ko tout lu mu ñak ñak fayda mu ngi sabbal sun borom di sabbal magam di mu ngi yanu ay secret yo xamne borom basira ko meuna gis ndegam ya ngi deggal borom gisane gi nga xamne tomb yim def ni ci xamne ay secret yim lay wax ne dana am ëlëk di
2: deugal
1: borom tane bi nga xamne ay petaw lay sanni di deugal astrolog bi nga xamne ci bidiw yi ak seeni position ak ni ni teen tale gele lolou le nga xamne mo gëna tout sax ki nga xamne mu ngi tété ci suuf ci nga xamne ci la leer bi digi ci set bi ma waxon leer bi digi ci set bi ma nga digi won ci leer bi digi won ci jant ba ci gëna suufé nga xamne koku sax nan la mo gëna mo upp xam xam bi tane tan bobu wala borom taka bo wala borom lolou rek ndax fofu ci lu mel nonu dong setané mo for ci fa leer gi gën looyee fa la seytaani foree ñu di ko misaal ci yooyu yi. Kon nag fa nga xam ne moo àgg ci dem ba yëre ca jant ba maanaam muy Lawtul Mahfuz ba xamal ak mu ci sa bokk ak imam mu bi jëndale naa ko xam-xamama gën a wóor. Kon nit ki mën na jaamu boromam ba àgg foo xam ne ko xamul mun la dugg bopp mukk. Kon sëñ Touba ne min al ukaasu bi ajzin wal izaamu la daa li tariqati jazmun bil haqiqati. Bokk na ci yi nga xam ne kii tukki dana ko aajowoo moo di dox di muy tukkootoo moo di yet ni ci tukki jëm ci yàlla moom lan moo di aw yetam mooy lott gi muy wan boroomam lott bi mu lott nga xam ne di jëfe dara ci kàttanu bopp wala ci xam-xam lépp ba tuy yéer ci yàlla wan yàlla ni man laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim xaw ma dara mënuma dara ñudu loo ma manal wala loo ma xamal. Dox boobu mu jox yàlla mbiram lépp yàlla mooy taxaw taxawaayam yàlla koy defal. Dañ leen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam du dañ di jaamu boroomam suñu boroom nee na sama jaam mënu la mënumaa jéem a jege-jegeñ la suñu gën a wóor li ma ko sant du dañ nag du ma jegeñ-jegeñ la ba ma nekk lam ñam ma muy waxe di bëtam ya muy gisee di tànkam ya muy doxe di loxoom ya muy jëfe. Nit ki bu àggee foofu xam ngeen ne kon fekk na mu dañ tam ci lépp luy kàttan wala luy mën-mën ba jox ko yàlla dom. Kon lott boobu muy seedel yàlla mooy yetam yi muy doxam bi muy sukkootoo wal xisaamu muy tukki da nga laxasaayu maanaam laxasaayam nga bu séntir bi mooy jës mu dogu bu mu dogu gannaaw ba nga xamee ne tettantal na ci kaw ci si yàlla yëpp ba àgg. Dañ ko baa teg ci waru fasu waye ixwaani yow mii nu mun maa loo saay si si axuwaati na am sette sum àndal sette man mooy mbooloo mi muy àndal ndax kuy tukki war ngaa am mbooloo mu àndal loolu moo di wane ne mbooloo mi ñan la moo di ay mbokkam ñu bokkal yoon wi moo di ñu wax.
3: Sëriñ Sàmbay ñu ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci sëriñ Amadou Kabir Mbaye. Jàngee alquran cebaaray koppi ci wetu sëñ Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk hafizul quran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat d'études primaire élémentaire. Jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie te jamiya bu Zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ñetteer. Bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massadiou Dinane. Ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari lu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Sëriñ Sàmbay mu def fa waxtaan yu am solo. Ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk. Ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Zazenea, Mutsu Bihi, Bahi.

Sadhguru.

بعد قلبي الجوار

Amen.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام.

الله أكبر. الله أكبر. لا

Rajadavira, Madam Durga.

ليس يقول مفسدا يا سسما.

في المؤمنين يا خليل يا سمو.

0: IKAP FM
1: tarbiyene yi kureel yu rëy tarxiyaleen bañ ami may wone ca ñoom sanci na tey ngir jëmmi Cheikh Modou Khari.
2: Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Bokki julli ñuy sétaan te di ñu déglu ci réew mi ak bitim réew, ndigal bàyyikoo na ci xalif général Kulu Murid Serigne Touba Cheikh Mahamadou Muntaka, di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko ci lool te wéral ko. Jaar ci Serigne Abdou Mbacke mi toog tey jataayu Serigne Modou Khari Mbacke, ñu ñaan yàlla suñu borom yàggal ko ci lool te wéral ko, waaye ñaanal jàmbaar jim fi wuutu di Serigne Ahmadou Mbacke mi toog jataayu Serigne Modou Khari, suñu borom doon yërmandem taatam ci barkeel. Waaye nag ci jëwriñam di Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mu yor kàddu njabootu kër Serigne Modou Khari Mbacke foofu di ba noppi nag di jëwriñi màggal gi ànd ko ak njabootu Serigne Modou Khari Mbacke foofu gi yëpp ñuy yëgle ak fàttali bis boobu nga xam ne baaxoo nañu ko ànd ak bokki taalibe yi, bokk baaxoo ko ànd ak njabootu Khadim Rasoul bi, bokki Mbacke yi ak bokki Mbousobe yi ak bokki Afe yi ak mboolem kun bokkal Mame Mahram Mbacke mi bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku jàmbaar jadi Serigne Modou Khari Mbacke foofu bi war a doon nag ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu di tolloog juróom ñaari fan ci weeru octobre atum 2026 fii ci Daru Xedma di Fof di. Ñu ko yëgal nag kan mboolem bokk yëpp, waaye di ko yëgal nag njiitu réew mi président de la République, waaye di ko yëgal it président assemblée di Moussa Infante Sonko, di ko yëgal mboolem membre de gouvernement bi yëpp ñu ngi leen ko yëgal. Daanu yëkkati kàddu yi jox kàddu gu njëkk gi Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ne mooy chef de village dëkk bu tedd bi di Daru Xedma di Fof di. Su noppee daanu jox kàddu gi Serigne Modou Rokhaye Mbacke mi nga xam ne kenn ku nekk xam na kàddoom waxtu nekk ak njot màggal gi ñu di ko ànd ak moom mu woote ci màggal gi woote autorité yi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi ak bitu réew ci Serigne Modou Khari. Suñu noppee daanu jox kàddu gi Serigne Abdoulahat Mbacke moomit mu wax ci turu njàngum alquran mi ak daara caamil wax moo jiitu commission culturelle bi. Su noppee daanu jox Serigne Modou Rokhaye Mbacke mu woote ci turu bokk yi. Su noppee nag daanu jox soxna yi soxna Abi Mbacke mooy ñu woote ci mbooleem soxna yi. Su noppee nañ jox Serigne Moussa Mbacke mi nga xam ne moo fi toogal jëwriñu màggal gi di Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu màggal gi ci njëglu Serigne Abdou Mbacke, moom it mu woote ci màggal gi woote ci turu bokk yi woote it programme màggal gi mi nga xam ne noonu lañ ko fas yéene dundale ren incha allah rabbil alamin. Kon ñun ñëpp ñu teewlu déglu Serigne Fallou.
3: Mbacke ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare suñu mbokk dëkk Ndoye nga xam ne ñoom la ñu bokkal dindi wi di leen woo ci bis bi nga xam ne mooy bisub Serigne Modou Khari Mbacke di ci jiital suñu mbokk dëkk Ndoye nga xam ne moom lañ gën a jegeel muy Bousra di leen ci woo, di ci woo waa kër Kabbu yëpp, di ci woo waa Njuru, di ci woo waa Bun, di ci woo waa Mbacke su ndaw, di ci woo Daru Rahman, di ci woo mboolem dëkk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal dindi wi rek ñu ngi leen ci woo bu baax a baax, di ci woo tamit mboolem autorité yi nga xam ne ñoom lañuy dental ci côté bii nii nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi dëkk bi, di leen ci gën a soññi bu baax a baax ci bis bi. Dëgmal nañ màggal gi te yoon yi tamit xaw naa doy waar lool, te ñu ngi leen ci soññi tamit ci turu dëkk bi. Ñu ngi woo tamit dëkk yi nga xam ne ñoom lañu seqal ci mbir yëpp rek, commencé ko ci Bousra, commencé ko ci Daru Rahman, commencé ko ci kër Kabbu, commencé ko ci Ndok, commencé ko ci Bakura, dëkk yi yëpp rek ñu ngi leen di woo. Daru Naïm ak ñëpp rek, mboolem ñi nga xam ne seq nañ ci mbir rek ñu ngi leen di woo ci bis bi. Di leen ko fàttali xam ne di seen bis la, comme ñi nga xam ne noonu lañ ko daan àndeek ñoom rek ñu ngi leen koy fàttali di leen ci woo. Di ci woo mboolem chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem tund yi rek ak mboolem li nga xam ne chef de village yi nekk ci biir Touba ñu ngi leen ci woo te ci sàpp seen tawaay day sàpp seen ñaan.
4: Salaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoom lañ bokk réew mi ci autorité yi di jiital ñu woote bi ci président de la République monsieur Bassir Diagne Jaxar Faye ak premier ministre am ak Amine Lo, di teg ministre de l'intérieur Mahamadou Mastar Cissé, di teg ma préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Ka, di xarit ci kër yi di wëlal ci kër yi di kenn ci kër yi suñu bàyyi koor su baax a baax taxawaayam ñu doon taxaw yëpp ñu ngi ko jika bis bi, di ko wëlal monsieur le maire Galoba mais président dénk Assirou ñu ngi koy woo ci bis bu baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw, di woo sous préfet bu Ndam, di yëko yëgal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba njiitu effort, di koy yëgal service yëpp suñu nane woo ci bis bi, di ko yëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ñooy département bi yëpp suñu secteur Mbacke Postef Sono Fadma Mbodj ak Amadou Lo, honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacke Bazoul ak Serigne Cheikh Mbacke suñu bànn jëgal bis bi, Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre suñu Cheikh Gane Fadma suñu bànn ko Serigne Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke suñu bànn ko yëgal bis bi mooy dug ci woo. monsieur Abibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi señ bañ ko gis du ko yëgal ci tek docteur docteur Abdoulaye Niane nga xam mo gir der señ bañ ko yëgal bi bu baax nañu ak ki nga xam ni moy monsieur Pape Diop président nga xam ni mom kenn la ci kenn di xadi señ cheikh señ bañ ko gis bi ak monsieur maître Madi Kenyan ñu ko yëgal bu baax jox señ bi mom ngi wo ñepp bayu kenn bayu ñam honorable député ak chef de service yépp nga xam ni ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakura ñepp ñi ngi tuddu bi nga xam ni ñoo wara dëkk jëpp da nga jëgël bisbi autorité ya bayu kenn ñepp señ bañu jëgël bisbi
1: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wasallam ñaanal señ muntaha di fi nekkal borom tuba mu yagg ci tawer nga ngi wote ci señ jabotu señ Modou Khalil Mbacke fofu ci wattay bis bi ñu jëm ci ndigalul señ Abdou Mbacke mi nga xamne mo fi señ Modou Khalil tay ci bir wota bobu ñu ci jital señ Khadim Mbacke mi nga xamne moy jeurine keur señ Abdul Karim tayit nekkal fi jeurine gi nga xamne moy borom keur gi di señ Abdou nang koy jital ci wol ko señ Abdou Karim Mbacke gi ñoon yi lañu wote nak señ Moustapha Mbacke mi nga xamne mo fi nekkal jabor señ Bara waye nonu lañu woy serigne modou mamou mi nga xamné tamit mo fi nekkal njabotu serigne amdou mbacke waye nonu nit lañuy woy serigne afiya mbacke mi nga xamné mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye nonu lañuy woy mbollem bunti keri njabotu serigne modou khari njabotu soxna bu sa dam ñongi leni wo waye di ci woti njabotu soxna fati mbacke waye di ci woti mit njabotu soxna tahirata mbacke te serigne modou makhtar na ci bobb waye nonit lañuy woyé njabotou soxna ami mbacké waye nonit lañuy woyé njabotou soxna fati mbacké waye nonit lañuy woyé njabotou serigne modou adjara mbacké ñu xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotou serigne bara ndjay ñi nga xamné ay bokk lañ te fété fele ci boré mbacké non nit lañuy woyé njabotou serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp non nit lañuy woyé njabotou serigne miftah mbacké ñi nga xamné ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggul ci watin kon mbollem dal bo xamné ci serigne modou xari ñi ngi koy tudd di la tudd nga ding njabot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëra wala ngay sopp wala ngay andi jam no ngi lay wo ci bisub serigne modou xari ji nga xamne ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tombe ñaar fukan ak juroom ci rek ci gam yi ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
0: bokku jëlën ñi ñuy ñëk ci turu serigne Abdou Khadir muy khalifa serigne modou xari ci jëwri ñi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal di soñu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kepp yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi do mëna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kepp ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na ko lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou xari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yépp kon ñi ci soñ ñepp way nekk rek mo xam daaray kamil nekk Touba mo xam daaray kamil nekk Diourbel mo xam daar Moussi mo xam fu way nekk ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappalé ñi ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu baax rek nako jang yene ko señ modou xari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
5: assalamu alaykum bu ñuy leen jaare ñi ñaanal señ ahmadou yalla yok ay leeram ci taax barke ñi ci le fay fi nek yalla baye leen fi bu de seen fat yok seen ay xewal señ and ko ñoo may wa sama mbokk jigeen yep nak wacc lali xajal gan ni ci mo jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna njoba ja soxna bu sajek ñoy ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbeen jaay mu baye ndega ndjaay di wo bokki talibé yépp jigeen ñepp may wo ñepp bayima kenn ku lim da ngay jull
6: bokki jullu ji bokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci bëram ak santam yam mbekté bu baax ci jël ci jotaay bi nga xamne ba lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisou jamba du magge je serigne mourou khari mbake tondi bi biñ ko baxo defal fi ci pouf di bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci tanam njabot yi parce yene ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay waccu wonu liggey moko ay njabotam ak ñi ko ñu ñok fek ba sax yépp sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nañ ñu koy tambalé ci tour serigne moustapha mbake xam sa du mourid yi xamne mo jité mourid yépp ci sun kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé digal rek dañ ko def ni buñ ko téré buñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé digal ci ni taxawal bis bi comme ni ko da défé ñu ñu ko def ci collectif serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khalifa mbake pour ci ko suuf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi woté ci tourum lañ koy woté di woté ci tour yi serigne khalifa mbake mi nga xamanteni moy jëwriñu nga xamne ñun mom lañ ci woté waade mbaye bu karim nga xamne mo yo porte parole possible du xarit yep moy yare batou ndebot ki ci turam lañuy wote kon ñing ci wo bokk yep bokk keur yi nga xamne ñoo bokk seigne modou xarit yep comme niko bokk yi waxe lay jeun jaarat ngay ñu len ci wo bu baax di ci wo soxna lotu mbacke mi nga xamantene ni moy taw ci baara bu jigeen te mat ci seti seigne modou xarit ñu ko ci wo di ci wo sona maaw mbacke mi nga xamne mom seigne ibrahim ñu ngi bu mat ci seti jigeen ni ak ci wo sona awaka ak ci dina kam ñu xamne ñoy wa ko seigne taw mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamantene ni lepp lañ bokkal seigne mamour moy ñu mo lañ bokkal seigne touba bokk mo mam maharam ñi ngi ci wo bayu ken di tambale ci njabotu seigne mourad ante seul yep ñi ngi ci wo tambale ci ñi mag ñi mamour jaar ba ci seigne samba ñi ngi bo bayu ken ci wo mbokk bu soobe ak afé ak jede ak pep rek ko xamantene bokkal ak lawat ñu mbokk yi nga xamne ñoo bokk soxna soxna fatiba balla soxra itam ñi ngi len ci wo ñep ci ñoo jaay mëna bokk rek ñi da ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokal tund bi comme niko bokki waxe nga xam lu daara ma nga lu nekk ñom ci bokk rek ak juru la pour dekk ak mbacke gu ndaw ak daru nay nga xamanteni ni moom itam suñu bokal ak ndok ak ñep rek ñi leen di wo ñu and ak ñom bis bi ñu ñu bokk jaam ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou fall ci bi sant ci yoy jabo seigne modou baxa jabo seigne modou ba jaam ñi nga xam ak njabotu ñi la assan jaay yépp rek ñu ngi leen ci wo bayyi ñu kenn dal seigne khalim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayyi ñu kenn bayyi ñen bayyi ñu fenn bis bi nak mi ngi ci wo képp ko xamni ñew nga liñ ci way di lebal la ñu ko ci lebal liñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittel ñi tan dañ ko fass yene waxe dañ fass ni ko da def programme bi ni lay def sa ñu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñoto ñu def ay berne ñu noppé del wat jang mi ak khasside yi ba buñu julli takusan gis takusan ñaanal mbolo bi seri ñaanal mbolo bi yewi ko ko debé ñu ñaan lepp lu fay mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmmal ci bokk yi ngi koy defal ñu seigne modou fay ak ñabotam ak bokk yi jitu won ba sat yépp ma tay tam ñi kalifu mag go xamanteni mo jité won kër gi yalla dogal wacc liggéey fan yi ci jamono tawski ji rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi lay joggé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal ci ñaar ci at ak nangal moy ñing ko ci fatlikoy ci rendre hommage bu baax baax bu ñu fatlikoy ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek jël ko ay ñaan moy dem man da bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax mu gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu duul lo sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko way kon dañ ko na way fa ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dafa ko ne kon ni ñuy patlu ñu fatlikoy ci bu baax ci ñaan day rendre hommage bu baakha baax ci jëfëm bu baax ak liggéey bu mu liggéey ci kessuma lu xari tawako bu mu archive bi fu liggéey bi ass tay moko ay yoon ñu ko ci ñaanal di ko fatlikoy bu baakha baax ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
7: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magalu bisub serigne modou khari mbake pof bi yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamad lamine bar mbake waxon lo fi gis talibé kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbake yéen fi wara jiitu yéen fi wara mujju yéen wara tertu gagne yéen wara taral gagne yéen talibé ayu ci serigne modou khari mbake ak kuñu mëna nek kon serigne baangi lin koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ñun koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañu kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbaaleem fa aftali bi nek amutu ben yitu lu magal serigne modou khari kon serigne baangi lin koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren ci tax ñu déxalé ke ni moy jambar gi fi jogé bu yagut ci serigne ahmadou mbake mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggeel mam du tar jëm seigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeel wu rew bi mu leggeel ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak sen salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax señ ahmad luñ ko doli ci ñaan deuyut ndax liñ fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatali ko magni motax nak magal gi ñu doxaliku ni di soñi daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala señ ahmad mbacke mi toom jira señ mudu xari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony gi daan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli taksan señ bi ñaanal mbolo bi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiguñu kenn bayiguñu fenn bayu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yobunu ci defu jambar jojé ré señ modou kharim mbacké fofu di wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fan ak juroom ci rek gam bu ko kenn wuté
8: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi bokki institut franco-arab tafsir mbacké ndombé ci jital señ moustapha jattara ñu ngi fi ci touba ndamatu forage ñoleen di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dongu ci sen koluté ak senu japp ci liggéey waye di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultats yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco-arab tafsir mbacké ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xali ci alquranul karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am bfm am nañu série s ak l institut franco-arab tafsir mbacké ndoumbé bokki am nañu franco-arab way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen mokal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñet ci at ngeen am certificat bokki bokki institut franco-arab tafsir mbacké ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bép téré bu ñu yété wu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information mbang bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokki institut franco arab tafsir mbacké ndoumbé ci jital serigne moustapha jattara ñoo leen di ñaanal ané scolaire ru jam ak xewal
9: man zalani khayra fatil mustafa
10: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mëne xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu.

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamadou mourtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jang ak yeen ñi bëgg seeni doom jangé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga joko ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al hasard bu ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga joko ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: ñeman bi dulé yaal sana zindu salaat wa salaam wa salaam.

سجن الله لا إله إلا الله سجن الله لا إله إلا

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على السلام.

Alastair, the middle of the night, in the

అజాబ్రీ మేరా సమీ నల్ కేవల్ మంట సమీ.

0: Pickup FM.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وخدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جوليدي بوك تالبي موريدي بوك ريمي رواتنا بوك يدك سي توبا اك ليكو ور نيغي ييكيتي سونو كادو سي ندغال لو بايكو سي الشيخ محمد مشي جيمي سيرين توبا تاي سي كاف سوف ñu ñaan yalla suñu borom mu baye ko fi lu yag lool te ande ak wir ba motli sumbu yi nekk ci kanamum ndax fi mu tok tay mo don lu serigne touba te serigne touba mo don lu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñu borom santane won ci alcorane ci sahaba yi ci seen digge rasulullah rek lay war di dox suñu digge mom la tarfahu aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah innal ladhina yunaduna min ba'il hujurat aktharuhum la yaqulun lolou nak danaka moy li xew ci jamono legi moy ku bëgg wax sa sey ndar sa japp na ngay dem ci telegram na sey bi da war def li te la serigne say li waxon lay fatale lima min dal moy ab serigne de jitu telew yu top ci ginaaw wa ni nga war def mo min moko ci yomi te kep ko xamnu yam yu doxé itam lu aduna yag ak yi xew li ci jamono nga xamne lu xewtu ba tay ag amerique ag sapo lu bari wursa jeexetal ci wo ndax la nga wara xam moy la baxon rek moy li bax li ban moy bon ba faw kullay sawil khabisu wa tayyib walau ajak kasur khabis budi won ba ñepp massa ci lu bon li epit xamene la baxon rek ci bax ta al cheikh mahmoud farid mbake dara waxne wala tasiru washiatu wis okhra da nga ko da firé né ñeekar moy bakkar lum la jégé rek xexal bu mu yo kon ci ndigalu sëriñ bi lañu yëkëté kaddu yi ndax mom mi fi nekk sëriñ touba liko war moy diglé ak téré ndax diglé ak téré kat ku dem ci l'islam xam nga né ñepp wor ñoo diglé ñepp wor ñoo téré ki wara diglé nak faaw muy diglé buñ ko déggé fa lillahi alhamdu buñ ko déggoti mom wacc moy le seigne touba waxane watone watena ñi wuyi wacc nañ ma ci dess ñi wuyi wacc na ñu ci dess kon serigne bi néna mi ngi leen di nuyu ta ko ñaanal bu baax ndax ne jotaay bi mu tok jotaay la bo xamne kep ko fi tok ak cheikh ibrahim fatine mastako wax nit ku wéri di won mono ko wurtu aw fas ngir ko cheikh mahoud mustafa bo dewe sakku ci mom ñaan bo la ñaali da nga wër ndax kepp ku fi nekk seigne touba yalla suñu ngom dana ko rus te cheikh abdullah mbake yewon nañ ci ki fi nekk seigne touba da waxone seigne touba kat bama xamé ne amul kenn amul ñaar sa lim yor di lenn mono ko jox ci bayyi ci dafa dajale lepp def ko ci waxane jël waxane bi nak xombi ko tej jël ciab bi tek ko ci loxal ki mak mune motax kin mën ta ag ci gal ga te jaro ci ci ma ndax mo yor dombi way ñom ñi mom aladjit luñ soxla ci aladja bu ñewé ci ko ma faaw mu jox leen ko tax seen alli baye ci mune jotaay bob yi nak serigne touba bi mi liggéey rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bok ci lim fagwale won moy li ñi tuddé khutbani ya ngi bu mu gine tu mukk ci ak jabotam mu ne nak jotaay bo nak bala fa kenn te top dañ lay pécé ak bindé fi ba nga wat len ñu dool faté ñana buñ la pécé te wato len si ngir doolel ba nga wat len mu ne bo wa nak asmaullahi husna yep wañ ca yor rek ci la barki nek moy dox ñana limi nuru lu nak lepp lo xane aw yelo baye ko ci suñu borom bala wacc ci kaw suuf ci sa kaw lay jëk wacc nga yanno ci ba dis gan mu do tassaro ci bindé fi naka noy ni lu dim natto bu wacce di bala ci yow lay jëk wacc nga jenn ci bu do seuk mu door jall ci bindé fi mo tax sey bi koku xam ku ne xam ne ci natt de ko mo tax koku fi nekk non lay demé kon serigne bi nak wax ne limma yoni tay gennu ngirum dekk bi muy dekk bi di Touba nga xamne serigne chan bi newon na serigne Touba da waxon ne bi may sanji Touba re ya rek tam sanji ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi may ñewé ci dekk bi tam ya rek la fekk sawoy nak ak windew pan mo kenn musko dekk kenn musko mom kon dekk bi nak serigne Touba bam koy sanji da talif qasidik modlo fousseni moy gar gog ci christian sa ñu bari xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi téré wax la ko fi suñu borom ay ñepp tegg nañ ci dëkk wax na ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bobé dé adna da dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar ak ndar di koor mënu ko mu ñew Touba am ko lool ñepp tegg nañ seen dëkk waye nak nañ xamne bimu koy sanc nak jaamu yalla tam sanc ko li ta'allum wa ta'lim kon lu aduna yag ak lu dekk bi reey nañ xamne le cheikh sidou moussa roxone rek président maksan lako won dekk bi dekkou dara la dar wuro fe sopp ko kon buñu poñotum aduna bi ndax señ bi dafa woté cheikh abdullah roxone nako dañe won ku fi sam xel indul sam xel dana li fendi lolou moy warisqaha tan atyab al alali fi al usri o yusi ala tawali lu jamono naqir bu dikke Touba xewul gude bari ba ci kiris yi ñi wax ci adi yep ku dekk Touba yi woko mëno ko xamé bi nan kiris amna gamut lolou ñi seigne Touba fagul nak nañ xamné amna duko jëk da wax ne wacharu daiman maskana tibai li sunnatin la maskan ibtida'a non ko def muy dekk bo xamne dañu fa top sunna wa kenn du fa top bid'a waxati ne wa man fa'an li kulli hadin muslimi umad fa'an an kulli 'adi mujrim na don dekk bo xamne kep ku sak ku nek ci lu ba ci njub njariñ dale juuf ne waye nak da nek ab defense ci kep ko xamne da nga fay nek di togn ak yaq kon dekk bi gu fi duggu di fi yaq la lay guéné ak la lay toroxal ci dëkk bi di juuy mo tax cheikh mamadou fadi da wax né Touba de mayes na fi defa ba deforu fi waye mayes fi jëma yaq ba yaqo fi waye kenn mënu ko yaq ndax borom da ko war ëpp na téméré 1880 ba légui né dëkk bi mag di yok ta ko ne xam na né dëkk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique gendarmerie limi bari mene rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki hasaratul fuk ay fukki nit kon batindu seigne Touba mo ar dekk ni waye nak ndige li nga xane mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxan bamuy tere ji dekk bi nga xane batin bu xoota ci amul ndax serigne bi da fa yone ci mon ndaw jeexal ci lu ay neew ci Touba bi la bindi aw koy joxo ter yep ci la ne ter yoy ye nak la cheikh mamadou moutakha di soñe ku fi ma sa nek seigne Touba ku ne ku fi jaar ku lay gay nek ci ite moy fex baña wacc lolo ay nit nak ku ne ci sen kanam war leni gindi waru leni ragal wax deug ndax nit bu la topé ya rakam nam ki le gem wala ki le wedde sey blad ni wono ko le gemul ko ne sam nawle dekk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamne dekk Seyd Touba moko mom ci batit mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba sanal ko bofam ci batit ndax nit yalla yep ko bëggon bo titre fon ci am gut ci sahir ci titre fon xam ngeen nim dimé moy lo xamne data sa bu ci bëggone jëfëru day wax ayo bu diggu yow dekk bipp titre fon ci la bo mu neexon señ bi tay yi mu xey na katcha sangam yep nañ ko tocc te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamne woor na ko ni li bu yagge dana jur ak yaqlu go xam kenn xam fu ñu dana ko gëtandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier ci woor dekk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xamne ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xamne suñ borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ku koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy diw lu len di dorogé ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq di ko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len seyñ bi jox na len ci digal ngeen and ko ak chef blat kam yor maire bi ak mbolem chef de village ku ci senati na dem kalamiko ta kuñ ci japp tam na xam mo tok bu xam ndax lolou kat ku ko setan generation yi ñewat bo legge seen jikko yu ñaw lañu kon lolou jeer nit ñi nak wad ku ñu bari xam lu ñu ragal borom sañ di la xamut way lolou ken xamul lu doon ay nit lañ ni yeen ay nit bu ñu and dañu and ci deug Saint Vlad ba mi téré yim téré ci deug ci bu gëruf ton té Touba moy raw Dakaru motax ki wari diglé mom na diglé wala tudé man xana khadbu an zikrina wattabahu wa kan amru fursan ku sagal nak lool mom dañ lay tecc ci yoon Makka ak Madina sa bo démé al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dafa nek loolo wara sëriñ bi dénké bay faali li nga xamne mo ajj ci sam wor may dëkk bi ndax xam ngeen né état amna lo xamne état sen loi teunku liñ ci yeleen sen loi teunku te señ mom dëkkam nak loolu señ na jël ndigal bay faali jox leen ko motax loolu tam señ bi da koy gëna dëgeural li na nga xamne dafa doon lo xamne walu état la señ bi ngi leen ci soñu te ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikko yakarna kaddu yi sawon na feene ba neug ni ba leen señ bi dénk dawo police ak gendarmerie ne len denk na len ñen sam wor mi dëkk way bañ ko défé rek dañ ko def yéré ñaar rek dëkk bi muju melni fari wala fenen nit ñi def lu leen neex ginaaw bi rek seen mi ci xalam ak digëma Seyd Touba mo xeyal bofam jël lool denk ko bay faalé kon nak yeen itam na ngeen am jomi fexé li nga xamné seen responsabilité ndax responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jariñ nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa dem jikko yi bu yaq wa innama la umumul akhlaq ma bakhir wa innahum zahabat akhlaqhum sahbu askal wu ma sa digg rek ñu leen.

كانوا فكفر بأنعم الله بأنعم الله يبخلونكم فأساخها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يشتغون أين الطيرون كن ننشح بجيف اندقل سنجو كن ين سنجو وحنا لن نملين وروخ يين تمنين انت دفيت نخلو الكب بيون كو ستاني وهم رتوا وعلى سنغال جيبليق نعطوبا موي خلف سنغال lu fi juddo rek da tassaro ci rew ne na ñepp fi ñew kon loolu mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna do war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi dajj seen kër ñi dajj seen bitu amna ci mbedd yoon ke ñewitu fajar te yu melni yekondi loolu nak seen responsabilité la res way nak ci walu sécurité nay xamni aduna bi fimu tollu wessuna sécurité police gendarmerie kessé diko yoro nit ñi ci bopam lañ xamné ñoo ci mëna and ak ñom loolu mëna am kon ñi leen koy denk ñen agël ko ci seen kër fa taxaw ci bu baax ta xamné Touba ku fi sax ci lu baax da nga ko fi am ku fi nekk leneen tam wala nga nekk ci garam place yi di wax luñu la ay bo xone waxal nuzila alaykum fil kitab anisa sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'um bu fekke gis ngeen ñuy wedd yalla wala ñuy waxu ñaw ñaan naga dem bayyi len fa way nak bu fekke da nga dem and ak ñom wala nga tok liñ digg nak innaka isan bu taw yene yam ta lam ci tek na la jami'un nafsin wa kifir fi jahannam jami'un kon lool moy li seyntu fa di bañ moy waccane bo ma jaar ci xoxawa man xew auto ba bo ligé dootu ko defate ay ni ku len di jité faaw ngoko tek ci yoon rew yi tuwaabe kenn gëmu yalla gëmu allah gëmu bis fenc waye sanni dara ci mbedd sa ñewu ko to lo discipline de ko gondi ma jéxal ko nak lo xane mom sama waxi bop la ginnaw ndigalu serigne bi moy ak la biré buma bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique bi diko sakku yaakaar ni ma sin bi doxale digëmen sama digëm ngor gi passeport di ci bokk ma bëgg leen ci yalla rek li histoire ñu fimu tambalé bax fi mañ xam ni mu déme ndax passeport diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye rew mu nek réantim Sénégal li wa al almani mu xé moy laïcité laïcité bi dañ ko copier na France do ndundé té lool bokk ci Sénégal rew mu julli la na 95% wala 90% e julli lañ waye ndé ngam toléré nañ ko baye nak tuba bi yom xamné seenu xam aduna la seen bi waxon rek xamné dañu xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njëriñ waye alakhir da leen umu ba luñ ci xam rek amu njëriñ ci seenu xam motax ñu tolaré ko def liñu wax dérogation rek ko defam képp ko xamné né yeyo ngako ñu jox lako bi sengor diké wël lako def ko kum jappané yeyo ngako mu jox lako ba président Abdou Diouf ñew mom itam bimu diké non la ko rek défé ba ci 98 nak ku na fatlikou na nako bo yakara ku ñex ministère Jacques Bouré mo fi nekk commissaire affaires étrangères ci la tambalé tassawo na bu jëk bari wut dañ dal diiw ko am bi président Abdoulaye di ñëwé xam ngeen dafa acci rek dal di andi passeport yi loolé tam la ko andi won mo bari gopp ga ak la ko ci président Abdou Diouf waxon neko lima lay ñëk batalé moy mbirum passeport yi ndax bu ma fi togaton mom lay ñiko xolat na tuwa bi tek nañ ma ci person bari yu bari din nañ sen ko kon li ci aju dafa xaw bay waye bam ko ne bam doxé ab diirit xamné ne mën taway mu wuju ko may wat baye mu jall ba perissa mak ñew bimu diké mom anilé ko waye da ko ron ségg bimu koy ségg nak ñaari adu jëkke ku ne xamné xawon na jafé muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi séñ ñoko yéwé mu leen koy jox ba 2019 jallé nak ci la ñenn yi xamna mu xawona jafé ci ñoom ndax ay sababu politique

0: ñen yi di ñëw ci man moom itam mu am ci man ak rus bu ma ko bindee ndax man xooluma ko ànd ak moom ko ànd ak keneen ndax lool boori maa ngi man suñ tubaab ko rek duma ko jéem a lijjan duma jéem a xam sax kii kum faral kum faral ñenn ñi jàpp na xëy na passeport yi maa di wax diggante état bi ak loolu waaye du lu ma sax naka jekk bi fi ab juuf nekk ku ne xam ne ca ñu ko daa jaare ab laa itam ku ne xam ne ca ñu ko daa jaare président Macky Sall mi fi mujj it ku ne xam ne ne ci mbooloo daa jaar bi président Juma ñëwee itam ci ni ma xamee état bu door ak si faw nga bàyyi ko ba mu jàng ba xam li mu war a def li mu war a def bi mu demee ba mag ñaari at nag la ma Cheikh Mahamadou Moustapha yónni ci moom xamal ma ne naa ko wax ne ko naa ko fàttali ne ko la mu ko waxoon ci kanamu adduna ne ko na xam ne njaboot gi ñoo di njabootam taalibe yi ñoo di njabootam génnewu ci kenn nag lu mu def ci këri diine na xam ne moom la ko defal waaye nag rawat na njabootu bopp bi kon na leen ubbil si ay buntam ku ko ci soxla bu ko bëggee gis ku ci am yitte lu jëm ci wàllu réew mi lu mu ci mën na ko def mu yónniwaat ma fa ne ma it passeport yi ñi fi ñëw di ko sàkku ci moom dafa bëri kon it naa ko wax ne ko lu mu ci mën ndax xam ne ñi cëpp ñii dañuy faju ji ñii dañuy seeti seen tel bi kon lu mu ci mën ci yombal leen ko na ko def loolu màggalu sin blaat gee weesu loon kon léegi mat ab daanaka ba ma ko ko waxee la naan incha allah fas naa ko yee defe noonu bi ma ko ko fàttaliwaatee itam la ma jox mooy ba ma simbi joxee ndigal la boobu ba nëgg ni bu ci agsi ci man bu ne signé naa ko loolu nag la mënu ma wax jaa weesu woon waaye ñu bari dañoo jàpp ni nag passeport ci man lay jaar waaye jaarut ci man ndax loolu prérogative état la ndax ñoom li ñu fi liggéey ci ñaari at yi amu ci leen loo xam ne benn sëriñ xam na ci dara lu yos day ñëw ne def nañ nag loolu yi fi état la passeport yi itam noonu la demee état koy lijjanti boppam xam na nit ñi ni mu xamee ni ñuy séddalee ci lépp lu muy def noonu la xamee ñi koy yowut te ba yaakaar naa bañu koy ndax dégg naa ñu bari ñu ngi ko defal donte jaaru ci man nag xamu ci ñuy jaar waaye xam naa mbooloo ñoo xam ne wax nañ ma diw bari nag ña ngi koy defal loolu moom xam naa ko dégg naa ko kon nag loolu itam na leer ñëpp noonu ñu xam ne ku ko ci bëgg na seet bunt ba muy jaar ba àgg ci moom jàpp naa lu ci àgg ci moom ñaa lu ci àgg ci moom dana ko defar loolu laa ci amoon lu may leeral ñoom itam ñu leen ci soññu ngir xam ne kilifa yi dañoo am àq ci réew mi am fi droit ni ko fi ñëpp amee di citoyen waaye weesu nañ citoyen yi nag ndax cër bi yàlla leen ko jox cër boobu leen yàlla jox nag nañ fexe ba ñoom nañ leen koy delloo sëñ Seydou Moussa ma soog koo wax ak kilifa ne ko cër bii kilifa déeni am ci réew mi la tàmbalee ca balees ku fi mas agsi rek da ko yokk kon bu leen ko jéem a dindi kon nag ñoom it dama leen di joxoñ loolu neneen luñ ci man ci góorgóor ci def ko te jàpp naa ne bañu koy ndax gisaguma ci ngànt ci li ñu wax waaye nag nañ fexe ba def ko ndax buñ bàyyee ba nit ñi soxlaatuñ ko buñ ko defee du am njëriñ ndax laam lu ma leen ciy xelal wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: UKPFM

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

UCAP FM.

علي لوجه الله جل جلاله لقد رأناه مزاياك ترفع ويا بي جمع الخير.

نفاهم لقيد مدى لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي.

لقيدا من خيل لقيا تسرسر سيد لدى الأهداء قبل مجاهدا وقال

ينور قلب من ذورين يخكزون زار سهاب المنتقى لي سهلني وينور

وسرت بي عبدا خديما بلا من الله ربي الأرض أبقي صلاته.

என்னை இன்னும் சந்தேஷன்னு போகிறோம். சுபஹானஹு வ தஆலா ஜுலிச்சு முஸ்தஃபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜாஜஃப ஷைஃபினா அஹமது அல் கதீம் கானலஹு பிகரமிஹி அல் பாகில் கதீம் நோகிலன் தி நுயு திலன் சியாரே கொண்டோ கெல்ச்சி பிஸ்பு தட்டிபி அக்கிபர் பு தட்டிபி ஞான சே மஹமூது நில் முன்டகா சுன்பம் பாய்க்கொச்சி சுனக்கரம் யாக்கு லோல் அந்தக்கு வீர் பாகலம் போலம் ஐ நாலம்பக்கு ஏனேம் ci tolu cheikh al khadim bi te lepp nanu ko ak mom sunu waxtan tay dañ koy jëmele ci silatul rahim muy jokk ak bokk day lo am solo lo sunu baam dogal ci sunuy digënté ñaan nak dañoo jëgëté te bokku muy mbokk ak mbokko ak bokkum yalla koy def ñu yalla bolew askan mu ne bolen deret ay bokk lañu way lay tax ñu bokko nak ñokoy jëf ñokoy dox ñokoy wax lool moy jokk gi ak bokk nak solo si mo am taxna sun borom bim koy sakal autour ci tur bopum lako jëlé amna hadithu khusi bi wax ne ana ar-rahmanu wa hadha ar-rahim شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن خطاها خطاته سن بون دا فخ نه من يالا ماي الرحمن رحمان تور لي تي تورم دي مادرغال يرم ديم جي موي اندي تي ادنا غا خامني كين گندو تي نييب تي تابي نيتا گي نك ملاك ييب لپ كوي كو نك وير گاي وير ci rah ci yermari jojo la joge jamm ja ngay am ci lay joge la ngay xewlo ci lek nan ci lay joge kon lu ne ci kaw suuf rek jot na ci yermari sun bom jojo kon yermari lu jaatu man yalla may koku li na moy ak bokk dama ko xaral autrum bayiko ci sama turu bop na ar rahim mi ko joge ci ar rahman ni mako waxe ba tax na kep ko ko jokk man yalla ma jokk lo way ko ko dog ma dog la sun borom ni mu fiire ci bopam nim bañe ko ko dendal ak dara ma ko ni dara lu muy sakal autour jeel ko ci turu bopam woné ko day woné ko lol fonko nako lol joxna ko wacc way bu kawé waye yemu ca mu dele ca tekko ca dele ne ci jokk ci kep ko ko jokk waye tekko ne ci ak dok ci kep ko ko dok sun bon nak bu ko dox am lay sun digande mo nopi nak mu digal nu no fexé ba xam ko ta sam ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabail li ta'arafu xan baatu ta'aruf mi xamanté ci lay fi tambalé way xamanté tok rek tax muy wax way la top ci xamanté nak mu fexé ba joko amanté jappanté dimbalanté kon ta'aruf day lamb yoy yep ngeen jëflante ko seen biir ñu war ko jokk nak ci wax ak jëf wala dañu wax ne yi jokk ak bokk dara du ci sax kawar la jëk moy lamiñ bokoy wax tenq moy joxe ndëggu mokoy dox tam ndeme jangal ci do dañu fek lu bare mu diko jangal dañ ci ñew ci kanam jokk gogu nak ciana yu bari lañ ko defé moy nemmi konté dem lanté ak dikelanté ak di bayanté xel di muñelanté di laaj sa mbokk mo gisul diko wéré diko sété bu wéré dé diko ñaanal bu nekk ci jafé jafé ak diko dimbalé bu nekk ci jafé jafé ak di bokk ñom séni mbékté ak séni jafé jafé séni yaqaré di len ganale suñu le dikele di len teral waxtu nek ci la nga len tane bu ne al arham nak moy kep ko xana ak bum takene sen digante mo xam muy silatun nasabiyya wala muy silatun sababiyya ben ñaar yoy lay don moy ak bokku bolé len ci men muy ci nday wala ci bay muy ci geñ wala ci men wa illa muy jokk gan ci sabab lamé muy dencante ndax dencé bu xasse am rek day goré yé say bokk lañu donté soné ngénuk bokk
day tab ci biir bokk. Waaye ngëneeleel yàlla lépp nag mi ngi ci jokk bokk. Soo bëggee yiw àdduna ak taxe àlaxira del jokk say bokk. Soo bëggee gudd fan del jokk say bokk. Soo bëggee wërsëgu bari del jokk say bokk. Su ma day fekk jenn jëf ju tuuti mu lëmës ci yiw wu bari ngëneelam akub payam akub yolam. Jokk ji nag ci anam yu bari lañ koy defe. Ba ci njëkk mooy ëmbalanteeg cofeel ci suñ diggante bëggante te yërëmante te gëm yàlla nit ki mënta mat sax te loolu amul ndax la xadis wax yonu saa wax ne kenn cien gëmundu mat lumay dafa yéene mbakkon lim yéene boppam li fay eggoo ca foofu sax gëm yàlla mëtagut gëm yàlla mëtagut nag ak njulit rafetagut bëggante lu am solo ci ay bokk mooy tax ñu nawlonte mooy tax ñuy jëflante bu rafet ndax koo ëmbal kañaan ci sa xol wala mbañal mooy dootu mën rafete seen diggante ndax loo ci bëgg def kañaan ga moo lay jañ wala mbañal ga moo da kon bëggante ga ak soppante ga lu ci am solo ak yërëmante. Sëñ man Lamine Gueye Firdawsi dafa tomboon ñeenti tomb yu am solo daani ñi dee si jëflante ñëpp ngi ni ñent lañu. Tomb bu nekk mu boote ko ñetti tomb ne ñetti anam yi jëflante yi lañu jëflante kooka ñent ña mooy yàlla sa borom sa mbokkum laqrab sa mbokkum taalibi jàmbur bi nga dëkkal. Yàlla sa borom ni ngay jëflanteeg mooy moom mooy lum dig la nga def lum tere nga ba lum dogal mu neex la ñam ko defaa cooka sa borom. Sa mbokkum laqrab mooy mbokkum jegeñaale ci askan da ngeen di bokk pexe bokk yéene bokk lu ngeen am ni su fekkee lu ngeen di fexe yéene koy bokk lu ngeen di yéene yéene koy bokk yéene lu ngeen am ci wërsa yéene koy bokk soobaa seen diggante dara du fa mën a am lu dul jàmm ak lu rafet. Sa mbokkum taalibe mooy da ngeen di soppante tey wóolante tey dimbalante nit boo ko soppee mu sopp la nga wóolu ko mu wóolu la nga koy dimbali ca la nga am mu lay dimbali ca la am lu dul rafet du fa am. Mu des jaamut bi nga dëkk mooy jaamut bi nga dëkkal bu ko tooñ bu ko xeeb bu ko yëb nit boo ko xeebut tooñoo ko yëboo ko lu dul rafet du am seen diggante kon moom tënk na kon ci loolu nañuy jokke ak bokk. Ci moo xam anam gu mbokk yow moo xam ci anam pas-pas la moo xam ci anamu deret la moo tax bëggante am solo. Ba ca topp mooy kenn ku nekk ci ñi seq bokk di jéem a defar sa jikko ba mën caa jëflanteeg sa morom mooy làmboo jikko ju rafet la ñu sa sun doon digal yunu saas ne ko ngay jokk ko la dog tey jox ko la xañ tey jéggalu ko la tooñ loolu na ab sànga ko man. Ab sang mooy koo xam du toppante ki la dagg wàcc nga xëcce ko boole ci sa bopp ki la xañ léppam yow loo am bokk ko moom ki la dëkkee tooñ nga dëkk koo jéggal loolu ko ko def gën ñëpp Seydou Touba loolu la gën a ñëpp yéen saa sam li tax sun bon tàggu ci alquran ci jikko ñetti jikko yooyu tax ñetti jikko yooyu moo tax sun bon ne ko wa innaka la ala khuluqin azim. Seydou Touba mi ko doon it daa wax ne jubo naa sama borom ci yett jubo samay morom ci yett jubo naa sama borom ci lépp lum digle ma def lum tere ma ba lum dogal ma neex ma jubo naa samay morom ci lu ñu am ma bokk ak ñoom lu am bokk ak ñoom te ko njëriñ ba jéggal la loolu ko ko def nag da nga mën a ànd ak ñëpp te sa boobaa da nga daal di gën ñëpp ndax ci kujjaraf jooju nga xam ne moo nekk ci yow. Kon ay bokk faaw ñu ëmbalante aw yiw sama jaxat ne woon mbokkay ka bokk bi yow xol say waxit de waxam seeni jëfit bokk mi yëseb caabi ngay gaalam aw kama qaala radiallahu taala anhu. La ci topp mooy ay bokk dañoo war di diisoo tekkiwul ñàkk pexe tekkiwul xel mu gàtt waaye dafa am lu bari lu muy jur tax sun boom digle ko ku
ne xam ne mooy yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom bi ko yónni moo ne wama yantequ anil hawa, du waxe bakkanam, du wax ma ko wax loo. Àndaw la lépp teew sun doon ne ko wa shaawiruhum fil amri, na ngay diisoo ak ñoom ci mbir yi. Ba muy tàgg gaa yu baax yi jiite woon bakk na sun boom bokk ni la mu leen tàgge mooy ñoom dañ daa diisoo. Amruhum shura baynahum, kon loolu lu mat bàyyi xel la. Moo tax alhaaji Mbacke bi su waxoon ne shaawir siwaaka isaana barka naa ibatun yowman wa in ko demin ahli mashurati fal aynu tanduru minha ma dana wana a wala tara nafsaha illa bi mirati. Nee na sa mbirum bopp nanga ci diisoo keneen, sa mbirum bopp nanga ci diisoo keneen. Ndax bëtkat mën naa gis, donte dangaa doon ki dàq ki nga xam ne ki ëppuma xel, nga xam ñëpp dañu diisoo ngir sa xel mu rafet, bu mu tee sa mbirum bopp nanga ci diisoo keneen. Ndax bëtkat mën naa gis lool, bët day gis lu sori, di gis lu jege, waaye bët nag li muy mën a gis mënta gis bopp, mënta gis boppam. Kon bët su bëggee gis boppu nu muy def mooy day dem xool, day dem laaju ko seetu, seetu rek kon boppam. Kon sa mbirum bopp keneen la ko gisal, moo tax diisoo, waaye diisoo dafay rafetal ak bokk. Suñ ndax daa waxoon ne ay bokk suñ mbokkee ak bokk war nañu def léeg-léeg ñu ànd dugg ci ab néeg, donte duñ ci wax dara ñu ànd génnaat. Su ko yàq kat yee seen dañu wax ne yekk dugg seen seen biir wóor ku ci dugg danga ci des, ndax yàqkat bokk yaan la ragal, ndax di jàpp ko lu mu jox kenn moo ko jaja des. Moo tax bala yàq day fexe ba tasaalee ba noppi, waaye bu ñu xam ne nekk benn yàq duñu ma dugg ci seen biir. Waaye itam di nangulante ngant, nangulante ngant maanaam ci biir bokk. Ak tey nag mooy du mooy lépp luñ la wax ci sa mbokk ci ab safaan. Baraana ku ñëw wax la lu ne weng ci mbokk, te fekk yàq dong ko tax ju dar du ca dëgg. Moo tax su mboo wax ne yéen ñi gëm yàlla, saa bu ab kàccoor indi yaa ko faas ko bi nabayin, saa bu ab kàccoor di ko indi leen xibaar fa tabayyanu, da ngeen càmbar bala ngeen tëb dal ca kaw ko, da ngeen càmbar ba noppi ba xam dëgg lan déet, ndax man ngeen tëb jëfandiko rëcc fekk lañ ca gannaaw wax. Waaye itam nemmi konte mooy dëgëral àllaaqa bi am suñu diggante ñun bokk yi. Nemmi konte itam mooy tax kenn dula mën a waxal si sa morom safaan. Su keneen dikkee wax la safaan ci mbokk doroxal ko, waaye bul nangu mu di ca dugg. Waa su fekkee da ngaa mel ni man rek di ñëw ci ne la tudd sa mbokk ne ah moom di yaa ko gën, yaa ko nangu gën, kooku daf ko yàq ko tax a jug, yaa ko gën wa yaa ko gën a tabi, yaa ko nanga, kooku da nga war a toroxal, waaye waru bàyyi mu dem. Moo tax si Modou Xaris yi dafa waxoon ne radiallahu anhu, dafa waxoon ne kilifa ku nekk war naa am ci wetam mag mu dañu ko réer te amub réer. Am soo amee ko ni mel ne sësali ko ci sa jëmm yaar lay seq yow mat naa def ak ëpp naa def. Loola bàyyi nga dugg ci lixoor, soo ci bëggee dugg rek mu dogale la ni la ëpp naa def. Loo xam ne da laa war te defoo ko mu taxawal fexe ba nga def ko. Gannaaw dañ nag réer lu mu lay waxoon ci xam-xam la koy teg. Gannaaw am na réer soxlaa lu dara ba day la jaay dëgg rek la di wax. Mu teg ci na waaye nag mag mu dañu tugg réer, amutub réer. Soo ko jëlee sësali ci sa jëmm yaa lay seq yow man nga ko ak sañ nga ko, kooku na soo ko toppee yàqu. Kon nemmi konte demlante ki dikkalante, toog ba yàgg na di sama mbokk la gis naa ko naa ko seeti, sol saw daal dem seeti ko, day bëgg xolam day sedd, ëllëg bu la gën a woyof def ko, boo jax kuy jaxas du man du am aw yoo ci seen diggante. La ci topp mooy islaahu zaatil bayni, defar diggante. Gis nga ne diw day bokk lañu, waaye du jaaroo ab taal, nga sol soo dàll di ca dox fexe ba la nekku ci diggante ba dañ bañu àndal nekk benn. Yiwu bare ci nekk sunu wax la xëy fi kasi mbokk toppi ba ca dañu ay ja na nga xam ne sunu boon dencal na ci yiwu bare kay def loola. Mu ne defa diggante soo laaje xeex sax na nga xeex. Su ngeen gisee ñaari kuréel juri yu xeex, taifa ramine moom ne ndax tatu saa bu gisee ñaari kuréel juri di xeex na ngeen leen defare. Su ngeen leen di defar ba yàgg benn ba nangoo juboo ba ca des lànk, ngeen na ngeen xeexee ba lànk ba këram muy nangu ngeen defare leen. Damaanu seen diggante wa aqsitu illahi bil muqsitin, lépp nga teg ko ci ak mandu.
waye da amna lol yoy na bu tabbe ci biiru bok dafa yaq ki ñaan ci la bok yalla ñu ci la musal ki ñaan dafa yaq ko inal hasud la yasud rasul mo ndigal yon sax ne ko nag musul wa min sharri hasidin ita hasad nga muytu ayu ko ñaan sax so jefandiko ki ñaan japp na ya gën diw ci la yaq ak bok la dafa bok sun daba neenu ko xol ab xaj japp na ya gën waxto ngay fasal xaj bala gën foko lu manna dara fawkhul kala fal kala xit mi dor li tiyar xeb sa mbokk it da yaq ak bok ndax ko xeb do ko japp na ko ra japp ta boko ciofé moy mu ciof la du rafet ta lay sax tax nak nga japp ni ya gën diw wala nga diko xeb moy da nga xol ayib mbay sa ayib bop ta sunu ba newon na ci lay danela kep ci yon ko am ayib soxla wa safara ayib war nako doy tek sekkum ligé ba tol xalay bi kene tek ci ne kep ku ci am lu ayib ta lol dila jafé lol non la ko waxe kep ku ci am ayib ta lol dila jafé lol sam bop ba du ayib war nako doy sekkum ligé ba tol xalay bi kene way sa bu sikelen da gi sik jëmi sikel ni te sik la ayibal ayib la yalla bal dimbalé mo defal tawfiq xirna ci njub ta saxal lu ci da def nu deug talibé Seydou Touba nangnu sun talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokk yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli si yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jëggal di dénk sunu bopp ak dénk képp ku nangu ak ku ko laabire sunu pas-pas sunay wax ak sunay jëf yëpp ñu teg ko ci taqwallah bu nu koy wuy ji yàlla nu fekk nu doon dëgg-dëgg julit di fàttalante ak mbokki julit yëpp laaj boo xam ne suñu borom mi ñuy wax ci alquran ne am na ku ko laaj ki laaj lim laaj mooy ana ñi nga xam ne yàlla dafa rëdd ñu jéem koo far luy doon seen mbir ak lu mu leen di wàññi mu ne leen da leen a wàññeeku dara rek waaye bisim bi ñëw boo xam ne moo gën a yàgg juróom fukki junni at boo ko waxee nit nag day defe ne lu sori la sa borom bi mooy wax waaye fa moom moom lu jege la ni muy gisee fii na lay gisee faa ne bis boobu buñ ca àggee ku am xew bu mag danaan diw kañ nga ñëw mu ne waxtu sàngam ana ñooña ña nga fa jàmmante waaye bis boobu buñ ci àggee yàlla du laaj waa ji muy tontu ci wulam ñam donte lammiñ dana bokk ci ñay wax waaye cër yi ñooy tontu ak moom fu way jaaroon bu dee ay loxo la ay yoxo sàcc na laal la lu mbute laal loxo yi la yàlla di laaj bis sàngam lu xewoon muy wax tànk noona gémmiñ noona cër ba cër yi da ci sëkk mu ne nag cër yooyu dañ cee war a sant yàlla jaamoo ko ko ndax bu ko soogoon kenn du puus kenn du paas ndax am na ñu sàkkal leen cër yu mel ni suñu cër te fañ toog mënuñu fa jóge wala dañ ci benn cër yi bañ na wala gët ya bañ kon boobu dox jënd sa bis ba nee na yomb naa xam lool léeg-léeg nit ne moom de mag la ndax diw mi bi muy judd day bëkk dénn fale ko fekk te mi ngi nii weex tàll ak ba jàpp noonu diw doxe ba accès foofu nag du moom moo jóg ak tànkam dafa dem waaye guddeeg bëccëg ñoo ko fa yëw kon boog bu dee ab tukki jar na waajal ñiy tukki nag dañ naan la ci compagnie sàngam lay dem ba mu cay dugg mandarga ma mooy nàngam bunt ba muy duggee mooy barab sàngam waaye fee nag suñu borom di wax bis boobu aajana wàccaay lool aajana waruwaay lool ci yaar yëf ba ca jëkk mooy tawxid ju wóor ju sell joo xam ne dara du ko kooj gëm yàlla bu dara koo joxe ci wax ci jëf ak ci melokaan ak dëkketu danañ ci joxe ñaari misaal jëmm ngi nii joo xam ne dafa doon jàngal mbooloo ci daaraam te sëriñ bi nee na xam-xam ba ci jiitu na doon tawxid bi mu leen koy jàngal ba benn bis mu tànn ca juróom-ñaar fas leen yéena ijaasaat yewi leen jox leen këyit wane ne ñii lam xamal moom xamal na leen ko waaye daf leen dikk nattu ci tawxid di yëg yàlla tànn ci juróom-ñaar ku ne mu jox ko ak tëngu gannaar ne jàngal nañ leen lu ñuy lewetale na ñaw ka la ñaw tam gaaw jubal ko xeb la te dëgg te dële ko batu ca mooñam mu jëm xeb la ne leen nag kenn ku ne ci yéen na dem foo xam ne kenn nekku fa fu ko kenn du gise juróom benn ya ñoom gaaw dem rek defar ko dilli si waat ne ko noppi nañ mu ne ana jaafar ñu ne ko ñëwagul ba mu ñëwee yor tëngëb gënaar mu ne ko da ngaa defu ñu sa borom yi defar mu ne ko façon naa ko yéene de waaye na maa dem ba xam ne fenn fu nit di nekk te yàlla néew fa da ngay nekk fa kenn nekk te yàlla fu ñaar nekk moo leen ñetteel fu ñett nekk moo leen ñeenteel fu ñeent nekk moo leen juróomeel fu juróom nekk moo leen juróom benneel lu ndim ba bari bari bari buñ lewee ba ne ñii ñoo teewoon
amna ko ñuy faté té mo yalla mu xëc ko taf ko ci kawam ne ko mokal nga kun bok fo jëmati fa ngay tek sa tank la ngay laacc say yoxu la ngay xol ci sey la ngay wacc saw laam lepp bayil xel nak donte japp nga ne yow dal ya fa nak xamal ne amna keneen ko la fa metti muy borom subhanahu wa ta'ala té lolu bokk yi yom na xam lool ci suñu jam ñaata nit lañuy wax na ñoom bañ leen tégué loxo seeni téléphone wax seeni téléphone mo wax téléphone ku ne xamé du wax dañ ci wax def ca waye lo ca wax du ci joggé mu sé jëlé wuñ ko fa du fa joggé mu mel na meloon tollu na tollol fa nga tambalé fa nga yëm nak lay jàpp kon bokk lu doy sëkk misal la ci né bis bobu yalla daan day tapé day mur suñu gemmi la suñu cër dañ ca ag gur waye na nga jox dem jëm ci ta dox jëm ci laaj na waaj taay waye tuup koku ñu waxe bu kenn dem ba japp ne lim def bari na bari go xamne mënutu ca genn ah kay amna ci ben dekk bu yagga yag bo xamne ndaw nga fa woon ko xane ci bopam dong la nekkon ci li nit ñi gis ci ay waxam du wax lu baax mu ci ay jëfam du jëf lu baax mu te neub ko kenn ba mu faato nak wa dekk bone waxu ñu diko suñ ci dekk waye jégué sax diko laal xel xel bu ko kenn laal nek baye fo yalla wahyu sayyidna musa alayhi salam ne ko dem ci dekk sangam fa diw dekk amna sama wali wu fa dekk ku bokku ci gaay yu baax ta faatna bam ñewé lacc dekk ba ñu ne ko fi moy dekk bi mo ne am ko fi faax ku baax ko xamne waye yalla la ñu ne ko dedet mu lacc lacc ñu ne ko kat ma ji faax bo xamne ben samba boy bo xamne musa def lu baax musa ko wax mu ne ko kay nak lañ ma yoon mu ne lu def ñu ne dañoo xam ay waxam yu ñaaw xam jëfëm yu ñaaw xey xey faatu waxuma la diko suñu ci dëkk ba dañ ne ko kenn laal dañ ko bàyyi foofu mu faatu ba nepp ba yàqu bu ne la yàqu nag jara def ko ci ay muus sànn ji ko waaye kenn du ko suñu ci suuf si dëkk sayidina Musa ne kooku da laay seet ñu ne ko fee la dëkk ba mu ñëwee gis yërëma ne yàlla wër ko ba taj fepp mu ne ko ya rab nit ñi dañ ne woon kii mooy katub yàlla la woon ci wax ak jëf lépp yow nga ne innahu min ibadika as-salihin luy mboot mi ci biir loolu te ñii ko xam ma mu dëkk ak ñoom lii la ci xam yàlla ne ko yow Moussa nit ñi moom ay bàkkaaram lañ xamoon akum ndëngteem waaye yëguñu ak tuubam bis bii mu faatoo ci yoor yoor ca njël suba teel jamono yokk la jóg jàkkaarloo man yàlla may wax jàkkaarloo moom ne yàlla moom mii de gis na lim bibasu lépp ci dundam dara baaxu ci te wóoru ko xam kañ lay faaw boo ko bu ko jëgganul rek musiba dana ko daal xol bi na wal bit mu rëccu jooy talal ay loxom yàlla yàlla ne Moussa boobee la ko jëggal moom kon boobu tuub fu mu fekk bàkkaar lu mu rëy rëy ak càggante lu mu rëy rëy daf koy far ba mel ni Moussa nekk bu soobee suñu borom ndax moo waxoon ne qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yéen ñi dema dem ba jàpp ne yéen ngi ñokk ñokkal ci ay caaxaan nekk lekk ca ba suur naan ca ba mandi ba ñokk ñokkal ba yàgg ñu leen yàlla yàlla yàlla yàlla ngeen ne ah bay way na mbuus muntu mootu ko jëgal mukk nee na déedéet inna allaha yaghfiru lakum jami'an innahu huwal ghafuru rahim yàlla nañ yàlla wërsëgal saa su nekk ñu bañ a jóge fi moom ba defa delluwaat sax te di ñu may saa su nekk buñ ko dalle ay yoxo rek mu tegal ñu ci te defal ñu muñ ko rafet yaghfiru llahu lana wa lakum lisaa'il muslimina amin.

te do ngi sante borom bi nguur bi maandu taxare ji di julli ci selmal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam minu duggal won nun julli ni ne ku ngeen gis na ngeen ko jox wacc way ba mu yaxo ba mu yeyo ndax nit ñi yamuñ ba nga denk sama bop ragal yalla di len ko denk bokki bokku na ci maandu nit ko gis nga jox ko ciir ba mu yeyo bu yëkëti kenn ba jox ko ciir bu mu yeyowul waye bul xeb kenn ba xagn ko ciirum ko gis jox ko ciir ba mu yeyo loolu ndigalul l'islam la nit ñi yamuñ kon yamale len dug maandu alim ak jahil yamuñ ciir ku len yamale maandu mak ak ndaw yamuñu ciir bu len yamale ki digle ak téré ci tout l'islam bul ko yamale ak ki muy digal ak ki muy téré antur kayfa faddalna ba'dhum ala bahrin la rabbi wax ci suratul isra'i bul yamale sa ñaari wayjur ak sa bokki jégeñale ak ñi ci dess sa ñaari wayjur ak sa bokki jégeñale na nga len jox waccu wayu mbax ak wégel borom xam xam ak borom gëneel yi na nga len wormal te wégg len da ngay delu ci ñoom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kudul wek mak di yeeram ndaw bokul ci ñun xam ak borom xam xam yi lu war la ak ñi yalla teral yaronte sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ñi gëna tedd fa yalla ki teral mak mu magat ci l'islam ba soxé ko bejaaw koku nañ ko jox ciirem ña ca tega moy ndaw ñi ak jigeen ñi ak ñi neew doole da nga leen yeeram da di len xamal ci sa xam xam ci ñewent su de ñu mengo suñu mbir aduna itam nañu rafetal jëm ci ñom di masla ak ñom ta baña eppal ci suñu digal ñom l'islam lu mu diglé lu nekk digg doomu la ca diglé da nga fexé ba julit ñepp nga jappalé ni mbokk da nga rafet ndort ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masal di santane Abou Bakar ak Omar la cey jital su ko defé ni nit ñi roy leen ci ñom nonu lañu wara yamale suñu njabot rawate na soxna yi ak doom yi waye bokk yi bëgg jariño nit bu mu tax mukk nga jox ko dara ja gumu yeyowul loolu ci doy dina bokk bari na koy xeb mu dem ci fa yalla nonu la amé ño yaakaari ci lu reuy fa suñu borom te amuñu fa benn ci so bëgge sey ñoom te neew topal sa diine lo xamul nga laaj lo dugg wax la nga ca wara taxawé kon tañaxu nak bokk yi reer ku koy def reer da kay yomb ak reccu bul def ko gis ku ñuy wowe kilif ak diina rek wala imam ko takatis ko ba jappé ko kudul moy yalla jappé ko ko ragal yalla doom waruma dafa lendum kudul boromam xamuko waye yomba xamé yamale len ak togn la lu melni yamale alim ak jahil ak ki yewenal ak ki yak ci society bi ñoñu yamale len waccu way ak togn la bul eppal ci yekati nit lu gëna kawé dara jam ak kumu mëna doon ki yamale ko ci ciir bi ko boromam jox waye bul souffer nit itam ndax melom ragalal yalla ca mom ko mu baduna itam bari le ko taxulo yeyo ciir ci diine ji ndax alal cheikh lu wut kenn ko mom aduna kacior ye ko epple fouf julini amna ci julini ñuko barale waye ñom itam nañu ko faggo l'islam gëremugo du ñepp nak alal tax nañu yéggal nit fudul place am ñak ko itam tax nañu xagn nit ciirem kom komum aduna tax na ñi ñu warona fekki ñoy fekke legi ku ko bari le bari deug yoru deug te ki ngay jaxasol diga jox sa alal te amul luma la jox su ñari taxé mëna gula deug ngay wax te barana borom xam xam ak ñu ñuy woyé kilifa ci diina ji metti jamono tax na ñu neub deug yu bari ñu warona wax te bokki ko gis jox ko ciir ba mu yeyo soy wax deug setta yalla bañ ca togn kenn lool moy maalu nañu sammu ndigal diina ji bañ ci yok waye bañ ci wañi bañ ci togn ko joxu ciirem waccio ak mom so terele mak mu sopp la so yureme ndaw mu sopp la ñin ñepp ko yeyo seen waccu way ci jotaay yi ci kaddu penc bi ak yam ci atay yi bu tag nit ci lu nekkul ci mom bu ñu ngañ nit tam ci lu nekk ci mom te legi bokkal ci li gëna fiir ci penc bi ñu wërulu am kaddu legi ñoy wax te yekati aw nit ngir alal akub juddu di taskhir ak ganawal ñoo warona jitu muy borom xam xam bi lolu togn bu reey la te bokk yi gumba yoon wu mu jité du jup amna ci itam ñu ñuy yekati ngir alal akub juddu ndax nit
ku manque soo ko takkee yëkkati ko ci biir mbooloo mu yëg boppam. Moo tax am ci ñoo xam ne lañu jàngoon ci seen diin ci seen diine duñu ko jëfandikoo, te mooy ku fekk mbooloo mu toog yaa leen war a nuyu, loolu mooy dundal sunna. Bu ñaareel ba mooy ñàkk sàmmoon teggini l'islam am na ci, te mooy fekk mbooloo mu toog nga sol say dàll ci seen biir, loolu du sàmmoon teg ay teggin. Ndax yow mi ko def mënoo waat na mbooloo mi nga fekk ñu toog ñëpp yaa leen ëpp xam-xam, gën leen a ragal yàlla, loolu mënoo koo waat. Te sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaana agsi ci mbooloo fa mbooloo ma yam lay toog ngir wor ma ak teggin. Te moo gën ñëpp, gën a ragal yàlla ñëpp, ëpp xam-xam ñëpp. Pencub Serigne Touba nag ku fa def lu juuyoog sunna soo ko yëgeeg soo ko yëgut yaa ngi mabb la gëb sëriñ bi, ndax sëriñ bi cooroom bi gën a rëy ci àdduna moo doon dundal sunna sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te fësal ko. Wa sunnatahu insaa rabbi ubayinu la wax.

borom bi ak xam tagg nit ñi du tax a kawe fa yàlla, waaye seeni ngaañ itam du raxañ ca cër fa yàlla. Bari nag ku lay tagg dafa jàkkaarloog yow rek, waaye su lay wan garanti soppi la mu waxoon. Waaye yow loolu bu ci sa yoon nekk, jëf fexeel ba bis pénc suñu joxe résultat yi di peese jëf yi bu la kenn gën a rafet di jëf. Des gannaaw àdduna du gàcca, ndax ku ne fi jiitu tey mën nga koo jiitu suba, waaye yamal xiyaam moom bul nangu ku ne fi jiitu, ndax benn bis la. Su bis ba jeexee ba jant ba so ku nekk tàbbi ci kër ga méngoo ak jëfi àdduna am. Mbokk yi, doomu aadama, loo soxla bëgg ñu jox la ko dama koy joxe ba noppi doo koo laaj, ndax koo gis am na loo ko yoreel, te koo xañ wàccuwaay mu xañ na sa wàccuwaay. Koo xeeb mu noonu la xeeb nit ñi dina tax ñu feeñala la loo daan nëbb tim pénc ba ña la warul woon a xamal xamal la looy nëbb. Mbokk yi, wàcce nit wàccuwaayam jëkkoy lislaam du rafet la. Koo gis nga jox ko martaba bi mu am ci xam-xamam ak diineem lu rafet la, te loolu mooy jëflante bu rafet, mooy maandu, mooy rafet jikko. Yàlla nanu ko yàlla yombalal. Kon yow sama mbokk bu bokk ci nit ñi nga xam ne suñu jàkkaarloog nit ñi wane njub wane ragal yàlla, te suñu wéetee wane jëneen jikko. Ku mel noonu borom bi jëppi la. Yàlla nu yàlla musal ci topp suñuy bànneex, yàlla nu yàlla musal ci topp suñuy bakkan. Yàlla na yàlla miinale suñuy xol te wërsëgali nu maandu ba ku ñu gis ñu jox ko wàccuwaayam ba mu yeyoo ci lislaam. Amin yaa rabbal alamin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جولي جي سون بروم تبارك وتعالى داف ньо ديغال ньо نيك ني ньо دك خام نين دك لو اما ام صلو لا ci ab julit sun borom soñu ñu bu baax ci téréem bi wax na ye ñi gëm yalla na ngeen ragal borom bi subhanahu wa ta'ala te dege na ngeen nek di degg ci wax ak ci jëf nit ki ay jëfam ak yeneem ak waxam yépp degg ko wara law sun borom tag na way deggu ñu ci ñi di goor ak ñu deggu tay ay jigeen ñu xamne deggu bokku na ci li deugereul ak ngëm ak topu borom bi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ci yamono yonnate bi alayhi salatu wa salam amna ñu doon tudde ay munafiqun moy ñinga xamna lañuy wax ci seenu lammiñ bokut ak lañuy pass ci seenu xol ta kom borom bi subhanahu wa ta'ala nak mom moy alim bi saati sudur dara na bu ko moy wax yonante bi alayhi salatu wa salam nafiq yoy ben par ben ibnu mas'ud neena yonante bi sallallahu alayhi wa salam neena nit ki day dana nek ab deug la kon boway yegge ko ci daraja yi mu bokk ci ñe gëna baax waye ba yagg sax mu bindi ko gindi ko jëm ak mom ak jàmm neena nit ki dana nek ab deug la kon ba mujju sul borom bindu ko mu bokku ci way deugal nga ta xam ngeen na deugal nak dara jaju kawé la ndax gannaaw yonante yi ñu deggu ñi ñoy ñi ci seuf waye nit ki dana nek wax ka ku du deug nga xamna fu mu waxe rek wax lu deug ba mujju ñu bindu ko mu bokku ci kacior ya waye loola nak mo koy bijji ba jëm ak mom safara wal hiyas billah mona nit ki kat du dañ mukk di wax lu dul deug ba mujju ñu bind ko ci ñinga xamne ñoy ñëdul wax deug ñaka wax deug lu garaawa garaaw la ci ab julit